Hej lustare, jag är Johan Söderbö. Nästa lötna för jag spela näkare om en intes sankon vid antalen innehållt. Vi börjar och sändningarna vid Oslo Gospel Choir av utgavande Livets kilte, hörde vid sanchen, lovet veri Herren. Texten lägger tankarna till Lukas kapitel 8. Här Zacharias färger Johannes Döparen säger åren. Lovar veri Herren god Israels, till han hur vidja faktiskt ut. Og lost her ut. Jeg har valgt sanger som i stor mån snikkas vi omhetta sema et liva til for lost av løyve sema vi honom som kom og gav seg sjolvan og visste jo akkur treda lesa kærlega gods. Vi fer nu at høyra Amy Grant og James Taylor synsja Don't Try So Hard. Vi sanger nun det trusta rygg i årene He gave you his love. You can't earn it. Vi høyra Amy Grant.

Lad dig åkna av olvaran röjna att lära han att känna. Hoseas 6.3. Inte allt och i egnån, men så vi och vi får vi ett hejlavan kunskap. För i åkon rävar om att hålla ut. Ta lära vi så vi och vi. Åkon nöjdes inte att fatta i fort om spekuliga gånger framåt. Herren som är lärmästare i åkara gör inte på att hvordan så samfattende vidt enn tog det her ikke vært hånden til heiers om navn hans der var spottet vekkene veikleika menneskjens. At åren vil viser lykker her han. Vi skulle støvne av Måle. Måle er ikke en eller annen lærer, men god selv. Jeg kjenner fjeren, sonen og hele andan, det er hitt evige liv. Lät jag kunna troa ett reso. Ta skulle sår och sjuka våra gröd och vi får liv efter dig. Detta lära vi av röntgen om vi gänger i fotospår och mästare åkare. Salmon, fylg Jesus, lära känna god i honom. Så först att känna Kristus som min största visdom. Hela i anden ska leja dig och i alla hans sannolika. Hetta ikkje just nøye fulla verskansare? Løyd og at han skal fulltjøre verksutt.

0: Marco var fötter i 38 år och Asfen var i 44 och han Jacko fick allvarsliga 20 och dog av somre i 2006 38 år gammal. Så till nu är vi på er efter att löjde Asfen. Till han som konkur och meldor Emsa Stenny och skriver om chattner och han ser man via Jens Dalsgaard.
1: Ja. Ja, vi är långt vid en bultkör vid Jack och så har vi stötkönt med och rost och runt och grätt fra och det var nämligen han.
0: Ja.
1: Så han är säkert vidande om allt om hönbyggna.
0: Jo, det är alltid det som är värt att vita nästan. Ja.
1: Men folk talar vid Jack, kväll vet jag, det är långt över några nekv mer än det är det.
0: Ja, det mesta som är över de ber det mesta som jag varit det var i allt av ögne fjöret det var 203 fortfölk vid Jäk
1: det vill säga under krynen ta hur det var på det allra mesta och det var inte just från öron smattlåsen att det toppade under krynen
0: ja det var flera folk det var så klagsvig och onkel kanske så rätt just så kom det tjauar att vara under krynen. Det var en vägna bomb och allopp och så framvis.
1: Jag vet inte, då fåklig och svinn och kallsvärdning, det bor mer folk här än klagsvig under krynen. Så det är omsonare värld.
0: Jag har alltid tror, en skola på det där mesta var en trojaltrush. Och det var bara kallsvig som tar väl lärare vid Jäkv. Han är trojaltrush, men det var inte, vet jag.
1: Nej, det må man säga. Och i det är det inte skolabatten, eller?
0: Nej, det är inte bara nu sedan skolan med lätt nattor. Det är inte skolabatten och det är inte batten under skolan, allt över Jäkv. Och folkartalet är också mellan 15 och 18. Och det är gå mot folk och äldre folk, ja.
1: Och kör man norr här om sommaren och jordemann och sådär, så ser det ut som en större boj nästan. Så.
0: Ja, ja, det är en 20 sommarhus kommande träd. Men det ser jag också, det var först när det var sommarhus, men det är inte så mycket. Det är inte så ofta folk kommer till husen.
1: Så, men jag tror inte att han byggde natt och vi.
0: Nej, det är en sorgarlök.
1: Ja.
0: Det är alltid.
1: Fjöllen och Ambadalen och Jäkven, det är ständigt än. Men...
0: Jag byggde ner här, men hon är så öjdebrött. Ja. Och allt det som... Ja, och det är kvillat i allra flesta kyrkärmen. Och... Ja. Det tog inte värt att få rösen där som du visste och köra med Jäkven.
1: Alltså, nu nämner du heter vi, att Jäkven har kraftnäck och alla boplats i landet när han var mist. Men man sitter också vid tog känslig att det är några boplats som har varit särskilt härstrakt och mångt till andra.
0: Ja.
1: Och här må man se att Jäkven är en byggd som är ovanlig härstrakt.
0: Ja, jag har alltid nöcker och träd och folk som är färdiga tjejen. Här med det var en kvinna som förlorna kjönter och åtta tjejer och besmörjlig av Mjövånes. Jag har alltid, jag vet inte om det är en fyra träd och folk som är färdiga tjejen och vid Tjejkv. Så gärna i Aschandralfjärs. Detta stora skäg var det här i 2-8 månader för att gå bort vid 16 månader.
1: Det är ju en öjliga tjänstsöva eller frasöken som man ofta har hört om det som hände i 1884.
0: Yeah.
1: Det är ju en öjliga längst och gärna. Yeah. Man kan säga att nu levande folk har kanske inte några förhåll till det som så. Men nu är det född i 2030. Det är bara trusjar att han har den stora skedjan i 1884. Så jag räknar vi att det var smådrunkar, så hade vi gammal folk i bygden som hette sig öjliga levande fyr.
0: Oh, ja, alltså appar och nu miste jag appan som jag inte gick till 1920. Så han var det, men hinne appar om det och i mörattna bor i tjocken och det var äckligt ofta att jag drog att det här fram om ja, det var inte bara att gå in av bandlockan i 1884, men det var ju flöjre. Henne jag bär ikke. Og så det også to bergslander som,
1: ja.
0: Som kom, som til nekta første som jeg minnes det, at jeg sier at mamma og en tver under skjøt og gråt og tog jeg at anker så stod der med nær ved fær. Det var det mest lykke. Jo, jo, sorgen er verst av nekvitsjøk, det er jo det.
1: Du skriver ikke minne en sexbind om Joar Søvi, og jeg har lyst nok sånn jeg, eller gusser en parste av det, selv om omtær og omtær sorgerløyder. Hvis vi vender etter til, og det som hendte i 1880, den morgenen før da, fyra, åtta mann har ført utdraver
0: ja.
1: Fra Jack.
0: 13. april, ja.
1: 13. april. Og det kveldet var gått med ånd til at han kom etter Joar.
0: Nei.
1: Så bär man detta fyra att fyra båtar var färdiga.
0: Det var detta fyra, ja.
1: Ja. Men det var så att två av de åtta man förne var kom in av Funningsfjör.
0: Ja. Då kom in av Funningsfjör.
1: Vi ringde sig att.
0: Ja, och tar skot och alla tojna. Tar det inte att ta kan runt. Ta kan bara ta runt. Och det var två eldvissingar som var borta i hea, att ta sig och bata där. Och tar för att komma och ta till hjälp, det var så öjder ränderkäk vad vi är i Fondesfyr, ja.
1: Och här Marbacci,
0: ja. Ja, Marbacci handlade torrur i Osjord och så var det bremig i gräsen. Och då skedde det att om tar äldre kyrkar, inte vår stater, inte var du här och tar emot och hjälpar så hade det ganska mest löjv i det jag funnits för.
1: Men tar Bjergast Adler?
0: Ja.
1: Och Bater
0: och allt? Ja, och tar kom sedan i Böntehuset med fortalt och jag sedde Bönten köttpotten och ta ut ur sopan och det var inte 8 år tälla alla nötterna.
1: Ja.
0: Har vi hört Abbe gröten också var frat så det som han myntes då det var också årtäll
1: jag
0: visste att hinne blev 8 månader för att vara fär det jag visste då det var stöd så västerliga av Norrhavn att det kom inte in i jobben det kom inte in i jobben
1: så här har sidan 16 år men och i fondningsbåten och tar av vita till 16 när byggt man var färd.
0: Ja.
1: Och morgon efter färd så till Joar, till Kong.
0: Ja, och det var alltså vi kunde vi tog oss ett och kunde nöjta hos vad ska man säga, allvarslig och tandlötan var tog hälften av helten av, hva skal man sige, av tjonen hadde mist. Som finner man en natter til å si hva det var og hva det var og annor ikke. Og så det var, altså, mer fortalt det at det som mist, og det var nesten, det var noen for i ånda. Jag vet inte om inte alla var norra för ånden, var det här var det när inte, men nek var norra för ånden. Jag hade det var alltså ända och en part av här och rätt till husen, det var skvärd här och låg. Och jag låg sig husen, det var här.
1: Det här missar du mer.
0: Jag missar du mer och ånden har plattat sig att det var, nu är det två rötter av Grådetjegå. Och utanför Grådetjegå säger Abbe till Omma eller Beget Vej att det var stora stöjnor. Och här uppe fram vid stöjnor så då ånden har gråt. Och det var inte något som är att, jag vet inte nu.
1: Krepp och hjälp?
0: Nej, det var inte krepp och hjälp. Nej, det var inte krepp och hjälp. Jag såg att det är gråt. Och det var till Röjsen i Bäck att skriva om Hammarsheim fröst. Där han kom till Tjåar.
1: Först för att han har
0: vandlat? Ja, och där han kom ut av hejarnar. Där sa han alla bygderna som döjter här. Hejarnar, så var det allt här. Då lägger han sig knä. Og han la lunsje og heldna bøn av Ivan. Så får han å genge hus og hus. Røyne lukka.
1: Ja.
0: Og så var hentet atter for 1844. Det grønte appen meg fra at han var ved en 8 måneder før som et Magnus her på atter. Samløven var i 1844. Det var bare som 8 måneder som er Samløven.
1: Det kom inn av Funnesbåten.
0: Kom inn av Funnesbåten.
1: Det var det som bjergeist.
0: Ja.
1: Och när det är så förfjursanar tandbaten förfjursanar så att
0: ja och så ser Abbe att Magnus Abbater och Samlovan var utrörna vi får ju för och tar fält oss på båten den där djupen och där det var konen öken av djupen där kommer ett kavar och säl og vinteren vaks seg opp, og så eller var elv, da var kjøloven, det er samloven færen. Hun fører ut i elen, og opp i helt at det var løklod og arrekka, store jake, så var det bønt, kan man si, utfyrer jake, for at og det sikste at jeg med vår, sa, var ut i en nesa ved jake, som sa etter her.
1: Som han sa tilbord.
0: At, ja. Og Abbe sier til jeg, vi tar Mondo Øysene ferie i Magnus Arbate. Og med oss som er Johan og Nuts, slå og slurte. Og så fikk det en kjekk, og bateren fylltest, og det er helt og vet. At nå er det den sørste stund kommet. Men Johan Nuts slå og sa at framgjøs god var ikke nekve kjekkvor og Abbe sier at han jeg var nødt til å blæka seg ur rønnsjene framgjøkne mennene og ta støtte han seg fram og så at han fleit kjørte han ikke til kan man si naskos hjelp så hette det fær og så ta fengt ut av Østland tauba. Og Abbe ble det å si at jeg skal ungen, han var så gav over Johan, men jeg høyre skal ungen til et ilt år, vi har noe nødt til å si han, til å si
1: han. Han måtte lov i dem.
0: Ja, så takk skal jeg med være han for det jeg brakte han kjørt. Så det er jo mange kan være, og så satt nere så batarfarner, nu minns jag inte om det var någon tro i hela dag. Det var onkel utanför bygden. Det var så att jag hade alltid gårsterbrattar att vara här. Det var så att hända inte. Det var så att det var hampliga gott vevor. Det var de hästbacka dagen i hela dag. Knapplig at jeg røyser og bråt seg og annar bateren, nå har vi ikke navnet samme bort, nå har vi ikke fyrt å komme til den, men han fyrt av bråtet og det skjønte det, og han fyrt, og det skjønte det av nu må jag ombära om sina kaskajs, men jag må inte ha gårdstorbatter kontor till hjälpare. Jag minns inte gårdstorbatterna ett på ett nu, en som fjol. Och då skedde att brottet var rätt.
1: Det var det.
0: Ja, det var rätt vart. Och då fick jag bjärka några mann, jag minns inte gårdstorbatterna på ett nu, och några fjol. Men Hattar är näklar av boss och vandlokken och kanske det mesta av dem hon. Men som du var i Storsten och så
1: var det
0: Kipsvagn och Klara. Och vi nämnde och Jan Kristin och som före och i 1920.

0: Jeg minnest med Havan Lisi og Jóarsöv hvis jeg nu endi gjevde rett at da vi samlet hans fyrir i Fyrufors og at han av tvei var færen i halvfjers at da var annarkvart bad vi gikk fægilegst og annarkvart kona ankjært er rett
1: Det er rett og æren hentan her vann du kan hente var treakvart bad fægilegst og treakvart kona ankjært I halte Hans Christiansen nu skrev om det att han nu kan att som var sälja Jötla. Jag vet inte om det var mer än en kvinna och en kona som följde av bygden. Det var gossar fåar. Det var verande vid Jäkkorsten som åker. Jag vet inte, alltså, det är alltid bara helt fåar som han säger som följde av bygden. Man skulle helt ganska att Där orkar vi inte mer och rönder kanske och någon annan utve, men det blev verant I bygden.
0: Petja, jag hade en pastor av min egna hjärta blev Fröriksbad I Hörrel Fjärs och Frörik, han var äldre av min.
1: Oh, ja.
0: Var det han baden som räknade kött nu gick? Han kom in och kände. Ja.
1: Alltså, rattabateren kom in av Fläckvann. Okay. Och just Fläckvann. Og her I røysene en løgen tilbúrur. Ta meveren som rettet meg skulle færa rettabateren var drien og ta mantlige mever. Og tevet øyne, det kom jeg alltid til når man hadde løtt. Nu minns jag inte när jag rätt, men en rättade mig och skulle färra vid rättabatten. Men han var så sjukor. Det var inte mig att sjuka, jag var en kvar sjuk, hon kunde färra, så var bortjänsare. Bortjänsare får sätta sig här. Men en lånade mig året, minns bara att det var Petru Lån. Han skulle också färra vid rättabatten. Och nu såg jag att han kämmer, om man känner. Vi skrev in honom och tar be han skunda sig. För han tjöar för att han skunkar runt honom. Och han stäckar och häckar och förnyar något till honom. Och så för en, jag hade alltid varit rätta med över. Så be han skunda sig över Jäkvannstovan. Då jag gammal säger att kommer en en främmande till byggdar så är det som en gäst hos att så släpper han en tur till utrådar. Och här var det stranden som kom och jag kom stå. Och han sätte sig så i sessen till en vän till Petru Lån men till en lånamann. Så att grunden var till 15 tjåarfolk, tjåarmän som får och var en strandningur till affärerna. Och efter till rättamannen som blev tjåkor och bråren sätts sig ur sessen till honom så drömmer han att botten kommer till hans här tar han till tjåkast och sjönchen säger vi han botten, icke komst du vi och Vi kom och så när jag så läckte den I fläckvann att jag må inte ha något att bröja kommuntan. Bröja om jag minns rätt så är det den ajen som ränner ur ajusvattnet uppe här och till över ajusvattnet. Bröja kommuntan, säger han. Ta förvitt. Mm-hmm. Och bröjaren nästan är tjugo. Han säger att bortsen flöjt är blå.
0: Ja.
1: Och rättabateren kom in av Tjötnevik, höjlor, men där ville de inte täcka nattor. Och en rättamövor, om det var papen, så får vi täcka nuxast. Jag tror inte att säga det visst och allt det där, men han får så till Tjötnevikar, I mig för allt. Och Här tog han knuven som den är stundtje under gos jag under bett under stotchen hon är stundtje han här men av oss det här nog vid knä i ångst det ser han bettsen hon och Arna kände Arna tjan Arrat tjarrat av hon så då enda som han får veta var knuveren då och Arren Hinbateren Ja, det var rätt. Det var bara fryrspater.
0: Ja, var han som kom in och kände?
1: Han var så västerliga stater att han kom in och kände och han så följde sig för och i sår.
0: Men att fryrspater, var det att fryrk var form av dem bor?
1: Det kan också stå. Det kan också stå.
0: Han åt flera dödrar och åt en son som var nog yngstalt. Han var vi och
1: först. Och så gav vi, ja. Hattar var då kan man säga boss var det kan man säga.
0: Tvärra döden hon tja frurkö var tro lov är kvann och sånt.
1: Ja.
0: Hon är mer än och giftes vid Palsivar till viktigt det första husen i Norde blev han som sexrush. Och hinna Johanna hon blev så för tro lov i Pajansar. Det var dubbelt där. Han är svimmen. Det är Atlas Arrest and Picture Door, men av det jag vann och kan hända vid Tjekv, alltså han rådde fjärs, avgjorde jag buset alltså vid Tjekv. Så som Kvannasons nävren, han ändrade så här norr, Stein 4. Yeah. Och han får så vid samlövning, alltså att förefors.
1: Det var svåra av Tjekv, men det är snörs.
0: Ja, ja, du ser, men nu var det av det att han är Sömen och han var länge av mig och det här från jag och namn, så heter det Sömen av mig.
1: Det är så jag Sömen har grått inte som är minnest. Han är ju sin namn efter Abban, va? No?
0: Det är den samma Abban.
1: Ja. Det måste vara, ja. Ja, ja.
0: Abba som du kände i han har nog trymning gå in.
1: Och så går vi, ja.
0: Men hvis vi färdas inte att du tog in, eller fram tog in, kan man säga till Kristina för 1920, det var ju att ta oss av de chipsvandlöcker som
1: chipsvandlöcker,
0: i Osland, ja.
1: Ja.
0: Och här färre flöjer gjorde män med ett annat. Vi har tunn familj och härstrakt.
1: Ja, ja. Det som jag säger, vet du, är det kort i mikrofonen från att här får Appe. Han var bästa med vår.
0: Och han har Peter Jacke.
1: Peter Jacke som är jag ett jätter. Och Axel som var kipare.
0: Sonransare.
1: Han var sonransare vid fyrrekyfte. Och så var det en Jakob Marsten är han en 16 år gammal. Han var 17 gift. Så till att se ut ur husen och så var så jag var där axa för med fosterspäg och i Borskan hade och i Fokle, ja. Så här får trutcher kan man se ur husen och så här av flytte. Och så man tar mest så stod var pappa ett större av bröderna och det var 5 syskon efter. Och pappa fortalde för mig här att ojna för att mamma som dricka flytte släkt upp hunden inte.
0: Det var hon som blev så äcklig och gammal.
1: Ja, han blev över 105 år och i 1904. Så hej och leva nu och så samma bor med mig, men det är ju alltid några nästa hacka över det sig fjörd jag tror kärn, ja. Nå, ja, men så säger han till oss och läster säger på affirmer att och så att han hade Lise Lester, hon är Lise Lester för botten hon. Så röpte hon pappa som var äldstare av tronchen hon. Det var trotsen troncher. Och tvärgenter. Och så röpte hon in i kammaren och säger att jag går och säger han vi säger mamma säger pappa för mig. Tog jag, nu hållde jag mamma och man för att sätta bötnen ut och sätta sig föran fyrighet.
0: Jag försökte.
1: Fyrighet öronen. pappa vet att akkurat fyllt 15 år och han säger att då går mamma säger han jag ska dröjna. Jag ska dröjna. Så fyrer han och då dömer sig han så får han att vaska fisk bata fisk och sofs det var att det var Depus, Pape Sofus
0: ja. Handelsmär
1: ja och Pape säger att han plakte allan fisken och det var vännen säger han Onkje bor, onkje nøkka, og hon som giftist vi Morstan og Skarvanese, nu har vi glömt navnet, hon salta i seg.
0: Så det rundt jeg, va?
1: Og hon, jeg halte en annar, jeg halte det var en annar som flakte, altså papir, ikke ønsamalder, halte jeg med en øyne, Jag har alltid han över Bocci, han har varit i havnen, jag minns inte namnet och hon har Bocci och livar alltid. Men lönen var så lojtel att jag var inte gossen att gå nätter och jag flakte för jag får en kaffekann som man vill ge och jag vill också rum och det och lönen och allt det här. Flere nætter for å få en kaffekann. Ja, og jeg nå sier pappa firma Røysen i at det var Grinte i Vestmann. Han var kanskje 16 år da. Så kom det til han og sa at kom til vi og kunne Grinte. Så fortet det Grinte å genka ut av øyrar. Temaverunner, trutje tøymar, så til Kvalvikar, vi bat, så kjengi tar Kvalvik i fjall til Vestmannar. Det var sjåvande grinten, deg. Så fyrir det til Sysslemann. Da sier Sysslemann var gau at de skulle få part. De skulle få part. Her er jo sov i Okstenen. Og så sier han, vi slår på å få innevist, det var nekver i grunntammen, så fikk jeg innevist av læreren. Og her svev vi ut av golven, men det var så døylig han fløtt inn i, og så vi fikk en blond, vi var så tatt som silte tunn, og så fagret av man og fikk en Vi fikk opp hært, men så var det hvordan så var han til Joar.
0: Ja, det var noe verre.
1: Og et verre kom han til Berbeck av og til Vestmannen, men så med byrå. Men så var det så heldig at de motorpasser av Øye. Han var her, og Øyes med Bjørkavtøymen, så det er velkomne å få ham. På grinden och bor och i motorbatten och så sitter det där till Öjes och så måtte färra och bära en av Öje om man har mölerna och så sänder på till en så kommer Joar på att räcka inte från Jake och mölerna och Öje och så att till Joar och så drafs han ur John och Lewis Det är inte så dömme hur vi känner vårt.
0: Ja, det är då man inte lojmen, då säger du det.
1: Ja.

0: Vi talte fram, vi pratet med Peter Jakob Sigvarsen, som attaver fra Tjekv. Peter Jakob, du fødder 2-3, som vi nevnte, Janne, og du fører så skola når vi Tjekv. Her var jo skola.
1: Jeg fører skola, og jeg er 93, og jeg var kassøy, var lærere. Jeg var kassøy, mennesk med alt kom til Tjovar, og jeg 1900, og 19 som lærere. Og nu med min stilten så är jag 5 år sedan Katsøy, så kom Erling Mortensen i halvtiden och stäckte ut och Trondsvaj, jag minns mig rätt. Jag är en som lärde till 2 år.
0: Jag skulle tjej här.
1: Ja. Och alltså jag skrev en ägg i boken, också en ägg om skolanskapen i Tjeck. Och sen man omtidde en framur gåur skola.
0: Jag har hört om Karlsson, han skulle vara så stärkt att gå ut av förskamal.
1: Ja, alltså jag alltid, alltså han fyrer röka i allt så väl. Alltså, så har nog varit att säga att hon tänker sig fyrersöken, hon tänker sig förrest, det skriver lite. Alltså, det är som att börja med malläraren, ja. Det var också för att malläraren måtte, väntekallaren måtte, då var så att säga åttan ätan. Och under sjövande en av forstrøyde fyrir førska rastskriving at du var bendekalærerna. Og så det lærte vi.
0: Setningsoppbygning?
1: Ja, øysene til allar eikasetningarna og hovedsetningarna og så framvegis og så framvegis. Og øysene at det er malbæra så vel, altså øysene er månligt, vi løs og øysene rattelig en ekv og og fyrirsagnar fyrirøyka, ja. Så at, altså, jeg vet ikke om hun vil helst at så skriva så få vittles som mulig. Det kommer en vittla fyrst oppe i høtte ved Høyland. Så er man, så nesten er man i EU-bank. Var det så, da var det så. Det sier, omkant du, fyrirøykene så vel helst. Helst skulle hun være som vi satte feilfru, ja. Men til det var det så minnes så, til det var det så var det ikke, men og han er jo medlemsstøren dette, som sagt, begge skrivet og munnligt. Og jeg vil si at det er så Erling Mortensen kom, han helt så mot kaos. Som Karlsøy, takk under min ekkur i Øysten, at vi tar stopp som slår på å skapa sjolver og Øysten, nemmekanner, altså. Så en Øysten, altså, arbeidshefti i meg så hardt, ja. Så at han er i Øysten til at det var sjålen til Øyme som bøttene lærte å ta en sånn jo. Men han hade kallsöjhet gjort det till att han sätter att det var en måtsliga vojkenämikor ett land, låt det inte välja rockna så sätter han samman vid ögonämikor som kunde lära han. Alltså uppe att han var nästan jag var flera lärare i flörtsen om de som man säger.
0: Ja, han är låt här.
1: Ja, jag tar tot igen. Vi sätter ut och säger att till att lära bäg bajpartar ut att säga. Och det har pura rätt. Så att det kommer att vara en rättliga stålor och monor i mittlen alldeles när man kan stå till. Vi var flottat upp efter alldeles. Ja. Det var 30 flockar och det var onkel som inte kom ganska långt än i annan flock. Och så kom det var onkel som kom rättliga kött i 3 flock. Så att det var jag kunde näkvärsk då som var här och åttandes läran var alltså då måtte då åttandet och att transättning så hej och rockna till dömes det var också med att fylltjas då det var trutja rocknaböcker en Andersen, danska rocknaböcker och första vind var rätteliga latt. men jag hade det var det första bindet att det kom romer och tull.
0: Okay.
1: Men det var det som sånt att det kom till romer och tull att här vi 8 och 2 och 3 och så 4 att det här 5 och så visst det vänstra med så är det 4 eller högra med så är det 6 och, ja. Och så framvis och på ett det var också nämligen som och här var en klocka och så hon ser så center så då just jag kände så då jag vill säga förhandlingslig men skott och inte gott uppsikt som det är platt att säga för ja. Och som alltså stäcka jag kände ju som stäcka vid Romboratol ja. Men så så var det som de flesta som kom och i andra bint det var det vid brotten smalt brotten och vanliga brotten och tre bint oss det var ekvidiga torfer det var bäg potens och det var kvadratråd och det var kubikråd och det var procenter och räntor av räntor och det var obligationer, aktier, obligationer och det var östna luckningar och jag minns att det och änden av treabinte det var mittelskola uppgraver alltså, mittelskolan danskare, mittelskolan och onkel Hentiga nämligen kunde vara det över treabinte och och så måste jag få eka uppgaver från läraren. Men det var alltid repos. Alltså, jag minns då innan ett rockstitch, jag hade då lustan att i Hummelig haven stod en stank. Den var till jorden 12 fot lang. Men detta var kun äldre del av stanken när den måltes hel. Och ranken var halv andra gang. Den hele plus den halve stank var mange meter var den lang. Jeg minnes det en mord som er sånn baksa ved frøkosten, ja, sjukka. Andre oppgave som lykkes seg der her, det er bare vel på røym. Han er hebrer, bare ikke på røym, altså. En rev møtte en flokk essa, sa det. God dag, tyve. Vi är icke tyves av gåsen, för vi blir väl liv som man går till, och hals som man går till. En halv gas, en gås och en gas, var man kan vara i, nöklar sådär. Ja, nöklar, det var inte ordentligt, men det var torfare uppgave, det var alltså matematiska uppgave, som måste lösas av luktningar.
0: Ja. Men nu så du att det var en åttondelslärare och tror liv som spatt ner i uppborren.
1: Nu klarar jag mig att tröttningar nästan så att säga. Åttondelslärare. Allt är i tröttning, sjövanten, mal och sånt. Men kristna.
0: Ja.
1: Alltså här skulle du då allt åttondelslärare. Salmavers
0: och lärobok.
1: Lärobok och bibelsöva, det var inte så. Utan när jag såg det så kunde det vara sätta rätt. Men så kom det i 60 år, det var alltid att det var en liten omtökt då utan det. Men här är det inte sant. Det är alltid fejl. Vi skilte inte allt. Till dömes det var danska sommarböcker. Det var i kyrkjen så jag minns en affär att en solbos ofta var sunchen att en lite smadronkor så fyllde vi det så sa det högglig roll är god att en boll han röst och tutsade till förrest och hur ser det nu? Det är vi sjunker den här sanchen, högglig rolig, så det kan ganska omstånd till under krönan för det är först det var socker till dem som rationera skamta och just det sanchen så knappt det så där vi sitter sinchen så ständer det socker I lön de vuxer ju med själva så är det om att sinchen en ägg för att få socker I lön att det är smadronkren
0: ja så också
1: är det smadronkren men det då lärde som och på samma att det var katekismus det var alltså det skriftstöden är det var rättliga tung och vi kunde nämnt och med detta färra och men sötten så vaknade du och då tog du åt den där framvis men då tog du oss ner I allt och Det her vi åtta til dømes tabellen, altså.
0: Hadde man så stor tabell?
1: Ja, opp til 20. Opp til 20. Altså, det ser bare her, ja. Og etter det råknet vi fedestølen og primtølen. Det hadde vært spil, 8-2, og så bum, det var primtølen. Alt var det bitt. Alltså det är så att kallaren och regdenar och
0: spaltet.
1: Så får I besvart, ja.
0: Ja, ja. Du nämner lärbo.
1: Alltså så är man nog inte om ett läge av skolan. Efter, ja, så det som tatoin har ja, har bruk för det, alltså.
0: Du nämner lärbo I besvart och salmanvers och så lärbo.
1: Ja.
0: Är det så... bönnar och bojne och
1: ja, ja,
0: alltså, sakramenter och allt
1: det. Så bönnar lärt om men han det var och bojne det var bönnar det var allta sakramenter det var allta sakrament och vad det ja och troa grönar ja det skulle man då och men ett och så kom passionen var ösnen minnelig som altså. Og selv om 17 årene, da skulle vi to partnerlærdommen.
0: Det så konfirmeret vi, Jack?
1: Ja, 46. Og vi fikk den her salmen god efter deg er lenges, når jeg og synden trenges, til deg står allmennlig. Jeg bådet år og fater på nåten meg forlater, og Herre ver meg holdt og blitt. Den salmen skulle du åtan etter, og I 70 har vi sett hvor støtning han vil ikke ta salmeren Han har tøttet til forrest, enda halvdige av tvøy mån. Jeg tror ikke man inn at det, men jeg halvdige det tvert og inkar. Og det som Det som har varit med kart. Vi fick en nödvändighet. Och så skrev jag att det var pastor Hans Egil Sand som var...
0: En folklaver.
1: ...var präst och tog under krönor, ja. Han skrev och I nödvändighet som är... Och är vårt syndemål en stort. Då större... är Guds nåd. Här ser på räknar har vi attor och attor vänt till vänt attor och
0: ha. Ja. Då skriver jag I prästren och I nödvändigheten för att du blivit.
1: Jag är illa för I altaren och jag är kyrst. Ja. Och är vår syndemålen stort då större
0: så är nejen uppåt större
1: är Guds nåd. Ja.

0: Peđak, ne kom ćeš ćeš ćeš ćeš?
1: O kom ne ćeš ćeš ćeš ćeš?
0: Znači, ja to je...
1: Anga që ta veri fundin që?
0: Aso, so, bliv atë ljera ju, da vërën që qështë i kjerë redë,
1: so. Të vë ljera ju, o mërë fortalt, at qohë folk vërë grive di ojnë parti av qështë i kjerën, o fundis folk i ojnë nërën part. O her e të ojsë di husa kom uje, nu hette, të hette vë navn som i ikke minnes bort nu, og så er tilhals hus, og gjerne, Alltså Jack vi är en ny sätt att bygga och har funnit sig så att kylskapet har befunnit sig över så mättliga stora näckor. Och här har det avvist till Tillands hus. Och allt det ser jag väl med åtikten till att jag skulle ha funnits med att ja. Det har vi gjort. Allt det väl ser jag väl med åtikten. Och just det här, det får det till dopen och har funnit sig och Hvis det var brøstakoner funnet, så finner de bjølk fra tøymen. Kjeltkoner funnet, så det er rønt. Så det er rønt ut av hver synlig at jeg gagner hver nøyre.
0: Men det er folk hver gjerne, og det er vet jeg ikke, så måtte jeg bæres til funnet.
1: Så måtte jeg bæres til funnet, skal jeg jo, Og i delen her er en støyner som heter Lykstøyner, og her er stekket av det her er det for om Joarska til Funnes. Her er stekket av det av vi børene, og det var mulig av det stekket her er stedet, men her er så særlig en støyner som heter Lykstøyner. Og så tar sånn godt av norska hos bygden i afterhand, men och så var det så jag var fast jag fick inte gå till kostnaderna som funnits och de som inte orkar om att det funnits de kom till en stöjn som är kyrkestöjn där då sa vi att det är kyrkestöjn det funnits och så orkar det inte mer men för långt efter tågerna som jag visste jag skrev om det var en tog i fotnare tog var en kyrka och han var öje och så tjovar folk och funnits folk fåra till öjes i kyrka och det är vanlig gång är det nog för Jack är det nog en halv tre timme två till en tre timme och här får folk i öllom omstövån att röjna för att gå sår. Så fann jag kjäl i 1800 och min kjön för mig kjöra loj. Kvart och sök kvar i Uita Sia skriva i breven om att kjörfolk och funnetsfolk sökt om att få en kyrk i funnets. Vi har hørt mann efter mann, skriver du. Det vil si at det lever mann av mann.
0: Ja, ja.
1: Og da satte vi kong, skriver vi til kong, at du skal få en av mørk å gjøre. Det vil si at skulle ikke ta frem et år i her. Det var gärna en övasjör till kongsjör. Annekterarna. Det kan inte passa det till vår...
0: Jo, alla helst.
1: Annekterarna till, ja. Och... 5-3 märkor gör funnits ju tjeck tillsammans. 5-2 märkor gjort av att... Lät och en av mörk för... Det är väl en liten kröjs att ha i tågen,
0: ja. Ja.
1: Och... Jag har skrivit en mycket om det och det kunde inte komma någon annan. Och det enda skrev jag att jag fick den höjare att så brukte jag höjstoktare föreläsaren till att det där är, men det är färre. Men också så till att jag vill läta ena mörk, ta i tojerna. Och gör, alltså, det var kanske ena mörk. Ta i tojerna. bara för att få en kyrkjefundet. Och det har varit ångst om 1500 och kanske 40 trus här i lojen. Vi snackar om nu. Då är 1500 och nu ser jag kanske efter 30 är den 15 då tror jag får sig göra dessa göra bortsen. Jag hade här lojen och så här ständer hon. Det vill säga att det är 4 tätor, ja. Jo, alltså, och så ser jag att det är skrivet någon själen som fann att det var sådana kyrkjö, det var flera folk som dög av vän och i kyrkjö. Jag må inte säga näka om några förfädrar. Näka rättliga näk.
0: Kan du ha lagt näk fyra för att komma?
1: Det är allt fyr. Det har lagt löv i och Det var liksom som motiv, grunden under detta bönen av kyrkan. Det är fullt av ju av en, efter och fram.
0: Nu säger du att kyrkan kom med Jack Fu i 1920.
1: Ja, och hon vet att den första kyrkan i färgen som kvar allt för fram av förskon. Det sökte till, alltså, det sökte till prosten Jakob Dahl. Det var torre inte att allt från början till ända skulle vara framme först ända. Det var en 34 danske präster som skulle läsa och skrifta det där bägge två. Det skulle också vara först.
0: Och då fick det efter lycka?
1: Ja.
0: Ja.
1: Var först. Ja. Och Dahl måste söka till
0: biskopen
1: till biskopen i Köpenhamn om löjde att omsätta ritualen, vuxna ritual till först. Och det fick han löjde till. Och pappa min, han var fått det 5, så han var över 13-14 år. Han var 14 år, ta i kyrkan var vukt av föreskund. Hon säger till att och på Petersen när vi har snackat med honom säger att han var i kyrkjö. Och hon säger till att han är prosten första sinne läs förrest och hennes förreska prästekarna var också på en löj när han förreska så han tar väl inte eget torst så det var med omal
0: och till hjärtans mal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo.
0: Men det jag föräldrar jag där jag upplevde ju att kyrkan kom men låste det läste så hemma är det eller?
1: Ja, alltså nu är det läste också om det har folk kom ja glömt föräldrar och till så då ser det att man kan man säga inte att skriva det så kan man glömma men vet du också upp på jag någon sera godröknum Badenheimer og mamma og pappa det var omettelige trygg kyrkjefolk da kyrkjan var opp

0: som du har haft. Vet jag, man kan spyrja sig själv an, alltså kvar är det en gaur allmattor god till ödlen som vandlåk ner och det hade väl spårningar som var att spyrja.
1: Och utan att det är en glorie även näkram tack vad man ska säga, så må jag säga att det är att vi undrar Vi undrar sig mamma. Hon är tant i havn till fru Johansson som har en människa lätt eller förnamn. Hon är privatskola i havn. Till den som kvällar tjafter ner här. Och i havn. Något när vi kibas med honom.
0: Ja, men det är svabbeskötet.
1: Ja, men det är också rätt land. För det var privat, det var en privatskola. Så var en lösning till att källandes två imorgon, tjentan husen i havn. Och jag minns som sagt att flera är så salmon och så böner, mamma har en bönabok, ett som heter ordet, efter Hjaldemar Snitsen han ytter. Det är också det, så sliten hon är och så säger hon, så lärde jag mig ett skriftställ till Rotabesalma och en åldrush skapa god när hjärta runt kömer av nutjon fasta manta med i bröst kör mig borta från Asien tunn.
0: Att ha lärt dig om det.
1: Tack och fram er till en höjla i andan. Vad är med rätt och glädje och frälsa till en namn. Kvå är lärt en mamma med att ha värre som barn. Det är kommit från fyra med fyra till fyra. Värre som mamma lärt.

vackraste. Du är den högaste. Du är kungen. Jesus Kristus. Tack för ikväll, Jesus. Det var fantastiskt att vara med dig, Jesus.

0: sendingen løyve løyser løyve til menneskjøn som må jo sønne helt. Eisene og i vikongt og motgongt.
1: Gjest okker virkar Kirbo fra Sumpa. Virkar, hjertet var kommet sendt, ikke?
2: Takk for det, ja.
1: Virkar, hvordan vi har forretningsløyvet i Sumpa?
2: Ja, vi har kommet alltid til forretningsløyvet, så vet jeg bare mest fra okker egna, okker familie. Og det var så svårt at, som jeg sier Anne, at appemoen, började förrättningen här sår i Sumpa. Och akkurat som tyvärr vet jag inte vad år det var när jag började. Men så tog Arne på Bacimoin för ett ev vid förrättningen. Och hejarna några år. Och han blev gift vid Arnare ur Sumpa. Og hun heter Elsa. Og det funnet så en dotter som heter Max Stina. Hun bor i havn. Hun født Øregård nu der. Hun bor i havn. Og, men tar jo i dotteren vil ikke være mer enn 4 år gammel. Ta på kona Arna sjuk. Det krabba meg. Og døye. Så at Arne kom å sitte ensamhattelig ved en småkjente. Så han gav oss ved forretningene og fornyer en av tog. Og pappen min kom så at ivertaget forretningene til noe. Og akkurat så forretningene til og i 1900 og Håll fjärs. Där han så fick blåpropp. Var synsnervande. Blev sjukor och blev doktor till arbetar mig. Och då kom så Pabacimoin, Leiver. Jag förra förrättningsen av Vojare. Och han hejde där så gärna så läggade in i forsen. Där han gavst. Och så jag tog hever, alltså hever och ver i Emes kom av haftarna. Han døde så i 2012. Og at han hadde blitt så husene selv. Så nå har jeg fått med det fellet i Sumpahusene. Og som sier han at jeg vil ikke så langt til husene, jeg bare ikke har gjort. Da startet jeg forretningen at i Sumpa. Så nu är det en förrättning, men ta Eva smådrunkar, ta var ju några förrättningar och vi sitter långt i attor, så var det uppe till mer förrättningar. Och det tar. Men nu är det att er, konkurrensen är stor och vad stort här. Till nu är det att komma med ett sånt på lopp. Eller sånt på var 20 minuter.
1: Det är stort.
2: Ja.
1: Vilkar, ta det varst i skola. Hvor var lärarna minns det här?
2: Jo, altså tal som vi er alle togene, vi er første lærere, til vi er Edvard Jakobsen. Men henne har vært i olje nok over. Det er nesten skift ut hver det neste år. Det første året var en vopping som het Arne Lottvig. Ta vår gamle skulder. Och här man var, kan man säga, lejliga i det här som man bor i. Men så blev allt det hela rivet nio för att göra en attra nytt. Och då blev det först en dimensionshus. Kattlar jag nämligen i husen och tja på vad jag var inne så stod tom. Det inrättade till skullastov. Och då var nämligen sån här Beiner Vestergård vid Karre och bor vi uppe i Utamen husen. Och 3 år tar lejaget här så säljer Betania og Sumpa eisene. Og altså og flotte utkjattlaren i Betania og Sumpa. Og ta var Sumpa enkelt, den Peter Tjodos, lærer eller vikar. Så flotte jeg nyan og i skolan natten. Ta jeg flotte nyan i skolan, ta brøttar til at det var trutja lærer i stedet for tveir. Och då blev så att det var något vikarier. Och det var Thomas Nilsson i Sumpa. Och en från, jag vet inte vad det var från, men jag gifte vi en öre från Ökron. Eivind. Vi kände inte ett namn i åren nu. Våret tog det första året i skolan, eller ombyggda skolan. Og så kom en som het Dittlev Hammer en hoppingu og løsendan er beinar av. Og etter året etter ta kom en fra Ökron, Jakob, Midtjord og løsendan er Thomas av. Så her er vi nok vår. Det tog ju nämligen det var det. Men jag mer blev det bara att köra i åren så får jag till chips. Och i skolan i Sumpa.
1: Vilkar, var du nekan till i Norge och Ajer?
2: Ja. Leverna vid Ajer till Birjaje och i Fimotrys. Men ta väl är akkurat för unga. Jeg var litt sint for unge, så jeg får ikke vester da. Det var alltid som jeg sier, alltid være 20 år. Jeg var for unge, og tog får ikke. Men i 60-trus, så får jeg å leve ved øye. Hette jeg kunne heve, og i tjøkkenen til livet som jeg er nå, i ferien i tjøkkenen, jeg kjenner, og jeg har vi sannelig å vite, oppleve han, ta jeg til sted og hva tøytning, hva godt det vil være, og i løten. Her kan man si, her man er fullt seg hjelpeløse.
1: Kan så det kan jeg hente fram?
2: Ja, det kan jeg godt hente fram. Det var særlig at ta i sjuka kom inn og i løyve tjåken. Kvossi og han var vi alla tøyina da i Katrin blei sjuk og da jeg kom að standa av orlut da jeg vita til han og føla til han at han var vi.
1: Er ikke gott?
2: Ja.
1: Også om det er det kunne være andre mennesker som rundt om akkur land og utanfor land åttan er tjokken som som støv og som tjov. Hej, jag anbefaller buss till han kostar omsorgen för dig. Han kan jag omsorga för dig.
2: Ja. Jag har sagt det också till att jag minns tag och lejon kan man säga myntaliga tälar var slätt och allt så gott ut och man får bära. Så hörde jag vid kvart att det blev sagt av folk sötte som vore och kreppe att det följde sig barnen av böna vunch. Och jag ska vara ärlig att ta tungt i ofta nu på att kan man nu följa det på tammat. Men jag måste säga att det där säger jag ett stort, stort amen. Ta i ev själv blev av böna ävne og i det tøyene, og får i tjøkkenen. Jeg vet at det at han var vid. Og jeg ble selv og bønner evne, og enda jeg har fått det som, jeg har mange sagt det, at det var mange boer for meg, som jeg slett ikke kjenner, ikke vet hva det er. Og som jeg bare må, altså, jeg takker for det, altså. Og jeg har også sagt det, eisene, at jeg vil kvart, så kom folk til min tå Jag lyckte synte, jag förstod det gott. Jag hade året till att jag åkna bi och kunde inte göra något annat. Och jag blev så säga det, vet du. Jag måste kunna göra något annat som är större än att bya. Hette att kunna färra till själva skaparen. Ta ju astenter, ta. Det är ju stora tydning.
1: Flöv det hjärta jag tar att du hör som att det är. Jag får stanna runt och runt som en ring och bifir där.
2: Ja, ja, ja, ja. Och som vi säger, Annie, och folk ändå som man inte känner. Bara vet om jag var ett bovö och man fick många veta att här och här och här bovö till fyrtyg. Och var runt och runt. Så jo, stannade det, ja. Det är väl god.
1: Det är så styrkande.
2: Ja.
1: Skulle du täcka det här trädet?
2: Ja. Och under tiden den här så främmant tajmar tyckte och stannade er av Blövnitsa, MC Restoff och Anna D. Haberg synkrande.

0: Fyrir kvar, nær fórstu til Chips?
1: Du, som jeg nevnte i Anne, så fór jeg i 1904, og det var vi i gamla Skalaberg, Søyetrålaren. Og jeg var 14 år, og jeg var som messer, og det var tveir messer, det var jeg og en skalluskjengur, som het Oskar Oskarsson. Og kokkeren var en åndsmauer, som kom til fyrjar under grunnen, som soldater, men ble gifter i gutt. Han het Harry Potts. Og i menneskott, han var øyliga bestemte med av. Han var sikkert vantur oppvitt til, altså, at alt skulle være fra søgnen, fort og jeg av. Han hei et, kan man ikke avskrive et skema. Og bare kjipe råba man er gull for å dyrke. Og at dyrkene skulle vaskast kun morgon og ymisk åndeting og tegelig haltas altså om at vekkere vær kan man sige som er gulven hun her etla at alt vær og i ein rådje så blir det tegjort og det kan alt gjørast da man hikker og bergspekle og i det atter og atter Ta lærdomur og er uttøy at man ikke skulle sløsa við tøyene, men at det skulle haltast. Som jeg sier annu, og fóru til Nýfoldlands og funnkje åtnar vegur, eller kjæle vegur yver, så det kom ikke nok bort ut av mer av yverreisen, altså vi sjå vet ikke. Friar i verta, men jeg kom omgående så langt. Er det slapp ortolott av min sjåvestjon. Han blev via plea med av til. Men det var så likevel. Vi i Skalaberg, og så får vi Sjuraberg. Og at vi i Skalaberg var en for av. Men åker ut møter møterombord. Kvann, nei, da jeg var hård til, da høyte jeg av reisen. Og da var det menn som høyte i året. Og kan man säga att jag vill skriva det här, men jag vet inte, jag hoppas inte att glömma den här grann. Men den enaste alltid är som är ettor. Och Löjve av Taimon som var det då, till Markus Sörensen av Viaröja. Annars vet jag, mamma som är en hockum. Och Eliezer Hammer och Eje, vanliga nämter Essa. Og så var Anna Meistare, så for Stalsen i Klagsvøk. Og så var det Eva Norberg i Kvalpa og Jakob Elias, som korsan i Deier, han døg jo i fjør. Han Kvalpa i Sny, han i Olsen, og så Ebbe Hjelm i Val. Anna Turen tar ikke for Eisne i Skalaberg. Ta var Kaj Hansen, kjipar. Og han er i møte hver eneste som er der. Jeg er i hver affær klokken halv og tvei ettermiddag, og annen kvinn klokken halv og tjei. Og det var på grunn av tog at du gikk ikke 6-6, og det var fyrir til at ikke alltid samme vakten skulle bråta vakt. Kvinn sånne der. Tøy ble det skiftet mellom halken 2 og halken 8. Tar turene.
0: Følte ikke om det er trygt jeg kunne ha møter ombord?
1: Det var deilig. Det var virkelig godt. Han heier om at det var nok fiskerøy, eller det var ikke fiskerøy. Og nok fisker var det ikke noen, eller ikke fisker var det ikke noen. Så ble det lagt stilt.
0: Så hun sitter en annen spørning. Virkar. Hvordan var ørstaket han og om at han legger stilt imot lærerbatt som ikke lød stilt?
1: Det underlige har vært at det har suttet alle menn, at han visste jo omgående negativt og helt turter imot. Altså her, og han alltid var i toppen. Vi fiskar uge, hovast, alla stytler, kun einast. Altså, ta i, og i møter våre, lær ikke si, hvis det var en sidenapart, da. Så kallar han ofta när ta om halv och tolv, tolvtöjerna. Och så blev fisken och blockade. Så lär jag att det klarar att blocka den fisken. Och han blev snittlös så till och cirka tre, halv och fyra tojerna. Alltså möte var halv och två. Och männen får inte alltid löj till affären. Och få sig kaffe. Och åren tar för utåt att det tjock, så går det trål utåt och så får det där att flytja och arbeta fisk. Så det var alltså, det blir givs tog till det.
0: Att åtsula sig antar jag vad det är. Och hvis man tycker resultat jag tog att det här kanske var upp topp nu.
1: Ja. Ja. Men så den trea turen, det var alltså inte speciellt. Og som er minnest en henting og møter det vel. Og til å ta i flåvannlokken vær og i mykjennes tog jeg minnest godt at jeg stod av dettjene av bruttene av gamle Skalaberg. Og jeg visste alle at flikkværet var dotter nye, men jeg visste ikke mer. Og ta minnest det at telegrafisteren kommer inn av brøttene og teker vi F-en og råper og en annen vart og spyr til hver var deg og derfor kjenner hun henne og ta sier han nemlig at det første med å nevnte navnet, ja, det var Brynlef Hansen av Vansøyr. Og Brynlef var jo med av som startet og var åtta med av selv om det vi går i hjelp til sommerlevene. Og jeg var sånne som bøttene elsket. Og jeg må si, jeg har sagt noe for at hvis jeg slapp av brøttene av gamle Skalaberg, så halte jeg at jeg kunne fortalt det. Hver stov, da jeg holdte at Brynlef Hansen var deg i flåvannlokken.
0: Det sier jeg om det her relasjonen du har haft vi Brynlef.
1: Ja.
0: Det er samme vi er gamle kaj, Kipara.
1: Turen som Eva er samme vi kaj. Det var i verleikene den sørste hele ture i Kajværdes kjøps. Han ble så mye gammel. Det var sørste ture i tjoen. Han var akkurat halvan ture at vi har løst til Morten av i Kjuraberg av Hekketrollaren. Annars var dette seneste ture han hadde ikke lert meg borte. Det var to. Og at han overatter alltid, så får han han tog ju var här kontoren. Men det var bara en amerikan tog. Så inte han rejsa samman vid Paul Fär. Runt åttan. Till att ha mött.
0: Virkar, var det näka vid Kjuraberg?
1: Ja, alltså då jag kom från bara Kjuraberg. Alltså i gamla Skalaberg har jag varit mässor. Jag var där ett gott år. Så får jag vid Kjuraberg. Då får jag fabrikerna. Han är ju fabrik. Det var innelockade. Men jag var här alltid i ögonen hur jag släppte att uppa däckte. Och att lära mig att böta. Och då minns det att en unge mäver, en skolvkänk, Jakob Stegar, säger en dag över mig kom på detta att vi ska bara lära dig att böta. Jeg sier, det vil ikke. Så minns, jeg minns hvordan jeg knetet det seg ut, og han teker nete, og han teker knøyver frem, og han bare karver et hål ned i nete, jeg tenkte, ja, det kan jeg gjøre. Og så får han forklare meg fra at hvordan jeg mesker var oppbygd. Ja, det tror jeg benevnes for jeg mesker. Det en halvår, og en opptøkker, og en søya. Och det är tre tingen jag ska då vara lära och förstanda hver det är, ja. Så stod vi så här och lötte, och han lärde mig så, kan man säga, grunderna under att då är böta. Och det var jag väldigt glad för. Och vi har kommit till tannmannen. Är att jag hade varit en, två, tre turer, att han var. Så blev han sjuk. Och jag fick en öjlig hög på henne. Och måtte i land och i Island. Och i Island ett tag. Det var en häst. Och var ofta en häst. Och i Island. Och runt. Og hele landet der oppe sier på han, det er noe utenfor Usafjøren, ble kjeklen i Usafjøren da, eller var oppe der for Grønneløy. Ja, men det ble litt kråka. Han får så i en av sykehuset i Usafjøren. Og han var her, men ble utskrivet over at det har funnet jo ikke vien. Eller jeg var stedet av brødene, og det var, jeg var ikke god, men akkurat da jeg sitter Morten og snakker vi Jakob. Og her i høyre til at det var VF nå, her, og Jakob sier at han var utskrivet av sykehusen, og det har funnet seg fælt. Og så sier Morten vi han at ferdig å bære og inn og för sen ser och ver här även något det här på ett tog jag tog mycket in och i det jag tog att en lagt latrust kömmer och i morgon och ta nöja sig in av krock och ta i färg och innan lycka där så kom vi in ta ett det och det blev så till men ta i folk ja, och för sen ser för en av oss morgon ett. Då låg deira väsen. Och det med det var ångat jag alltid fick uppklara ordet. Kvad fattigan. Men det var rädda trakest. Och klavera alltså ben och bati och så här sovsjättis som det. Och han var inte mer, jag hade han väl gått 20 år gammal där det skett.
0: Jag sunker.
1: Ja.
0: Ta vi man rättliga ting till ombord som bara till samband vid att man
1: visste en arbetsplika. Ja, det gjorde det. Det blev så rutt.

0: Yarış atı var öyle. Cho Thorman Vank. En omättlig och behaglig maver att arbeta under världen. Helt fantastiskt. Så det var i 48 så började jag lära sig av honom. Och det var en dejlig tog. Så var jag i sommarferien och var det som Vejater Enneberg och kraturen. Och men det som var eisende, det var til at jeg kom særlig av vera noen gode ture sammen med Taimund Unke og samkommende tvører. Altså, det var unge ta, og jeg kan nevne Alex Berensen, Fimpjøtt, Palla, Per, og sånne forrere, altså, og och det som var så att jag var till äldre än tajr. Att jag hade bil, korrekost och bil. Så att det samma så kortjogor och våre öjlen och kvarturar och våre möter i forskjelliga bygden och i Sorötna. Som sagt, det begynte i 48, men det kom att dreja ut vid Sveinastikken som jag tog. Akkurat har jag lärt det. Det var en strejka i mittlen mästarafelaget och lärningafelaget. Således hade jag inte funnit lovet till att skriva under sottmål. Men jag minns gott att Thorman sida vid mig och vem vi bara börja. Så jag kom bara att reda ut i sidan ändå, men då jag hade lärt i 4 år så kom jag få svarna löna. Så vi började i vana vägen och vi började vid arbetsmannalön som lärning i vana vägen. Och så då jag så 4 år var i färden så fick svarna lön, men det var bara alltid i trojofåls. Jag hade gjort svarna stitch. Jaja. Det var tant tojen.
1: Alex är en otrolig pinnerött.
0: Ja. Och Alex är en pinnerött. Och nu minns jag särskilt från tojen att vara det. Jag kommer att känna så omättade jag väl.
1: Han sank bara inte i hjörtene.
0: Han sank bara inte i hjörtene, ja.
1: Så glömmer man inte alls.
0: Nej.
1: En dejlig tvivl till verkar.
0: Ja, ja. Så får jag till chips. Chips attor tar jag var färdig att lära. Ta får jag så vid Enneberg. Och det var ja, det kom att blöva en sån speciell tojar om bara Enneberg där jag var via. Ta var man blivit en grunt. Vi har kipar vid Enneberg.
1: Hvor var han?
0: Jag hade alla föringar att känna Samuel Peter i grund. Han var bara inte Samuel Peter. Jag minns så gott han en av turen. Det var nog trojofors. Och ta måtte en vannlucka hett ombord i Enneberg. Det var så svårt att det blev ett eller annat hiva. Och sett jag stroppat att leva där. Jag var själv vid spelen. Men stropparna som där här var sett och han hevade upp en annan mat av er för vanlig. Så var jag däckande där attra. Ja. Att stropparna slittnar. Och krokaren, kilsa krokaren som vigar kanske en 20 kilo. Han kostar en tunker. Ordatunk. Han får sentant fram i köknen, efter däcken, vet du, en däck som är fullt av folk, ja. Och han strejfar ju bänt förbi hötte av det ena mannen. Men det som vi har tävat till är att en annan mäl som ständer i Mosadagården

og hyggur eftir þessum hér og ser hvað kundi skett og ser til að veist þú að sjálfandi vissi krókur en traffenda mann og svo svo vantjum fyrir tói að það lirra í sjóin men í snesu stendur hyggur eftir han kom í sólanæg og ég minnist gott han kom innan kemari til múin att han var färdig att hyva så blev en pausa och att åka lov och tova ja. Men så var en pausa så får jag åka av däckernatter och jag får ner i kammaren och jag la sånkjönne och läs i biblen ta i och jag ser ner mäuren kommer nya till mig så säger han mig tuggar Jeg ble så vantjent da jeg så den i sånne krautsen. Så hvis jeg fikk han i høtt, så var jeg ikke klar av dødja. Så jeg ble så vantjent av hva det så skjett. Hvis jeg fikk krautsen i høtt og dødja, så var jeg ikke klar. Og jeg minns godt i siden av igjen at jeg skal gå i høtt det her. Att jag kan få ordna. Att jag skulle kunna få snakka om. Men klockan är över i mittlen 11 och halv 12 om kvöldet. Ja. Och vaktaskiftet är klockan halv 1. Och lov här, alltså, och bara boja ju på för att hålla. Och kommer hålla när luttla löt i attan. Aha. Så jag ser vian, jag ser att kunde inte färre och snacka om att det här attan av minnet, eller attan av hågna, att det kan finnas flyvakt på här. Då kunde inte färre snacka av varlet om dessa tingen. Jag tar vilt i en färg. Och då får jag så in och kämmer i tjån och tar det och får jag däckan klockan hågna 1, får jag inte så lycka och dräcka mun, gör det klart och får jag färre kotsna. Då vi skulle ta törna med vanlig in, men ta för jag in i kammaren till honom. Jag hade gått ut och pratat om i sitt tingene, och jag hade gått ut och lyckats till klockan 15:30 om natten. Men ta var jag samman och med var det gått ut med prästet och kvult. Det var en själv, han är från Strömnäs, Sigvald. Sigvard Zachariasen i Strömnäs. Det var öle kött att han var. Ta kom av Vienke. Svenning Sörensen, av Vierai. Han var sån till att den här Markus som jag nämnde jag. Ta kom han till tryckning på det här. Och Männen begynte att få interesse för evangelien och för bådskapen. Så när jag kom så begynte så jag pratade med om det här. Och det var en själv Simon Åsa. Och jag pratade ju ofta och lunchade samman. Och det var turen 1. Och han kom så till tryck och ägstade turen 1. Så och det var, kan man säga, en mest som en sådan avlägg från hissen här, som kunde skett, inte skett, men blev här att rum åt till en avmänning. Jag kunde allvarsamt. Och i livet är, och kunde skjort. Och i livet kan vera yfirstæði og hversu områðandi þetta er að vera klarur að færa út úr þessum heimi ég tókti upp á nú að þú kundi tíkja en sang til Alex Berensen og tókti upp Alex Berensen er hann syngraða sangjum eftir og í kærleikann

Die hier is van Jane Goodsensom. Zeker vier hier. In die al die uur is het dat pas er kan schrijven wel. Het is om weer verder toos als het er om zetne ui sentig, ne? Toe je altijd brug als het er toe je pa at toos om kwert ui je toos aan je om ui sampian ui weer hier. Det är ja, mest undervisning som jag har fyra timmar här. Men det är ju mest annat gott. Zambia, ja. Zambia är i Afrika. Lycka till med en kjöld introduktion av vad Zambia är. Det är en 15 miljoner. Lusaka är huvudstavaren här. Det är ganska under eller hela väg. Fyrvande Brex Chalant. Chalant. Sådana för ekvator, det är inte sådana för kvart är här Marskaland är Tanzania och Kongo och ja, Malawi det är väster efter här var vi och en tur och sur efter Zimbabwe och det är det som för kallas för Rhodesia och det är så att ett Brexit-land fram till först i trusjen om det är ett här och hur är land det må man säga och när man tar sig om Afrika så hoppsar man att ja, det är bara Afrika men här mitt intryck är att Zambia är inte bättre kilo ganska än i omkring öron afrikanska land det tar sig ängst med landet det hjälper oss ju mer att skilja oss inte rätt vi som fyra gånger så, men här är det från lokalmålaisna som de brukar. Det är det. Jag hade att arbeta för att läsa antakna så kunde vi föra ganska att höra. Jag syns inte afrikansk och tonon till att vi har ett gospelkår ur Soveto som föra sin Janga Lulle.

Vi hugsar ju i resten av hans sändningen till att nätt upp att hula är syndrom. Kvart är det som kvart är det som jag har funnit lagt av hjärsta att bära folk om här och det bränner i mig att det ligger än i mig kan man säga och jag kan inte tyja vet du, och det är näka vi worship alltid är vi för höra heart of worship i en här utgåva här tja Michael W. Smith og Matt Redmander en live utgave. Det en sjanker som vi nettopp djøkken og gikk og sitere og flyer for og prøve å lortne etter Tui Sanchinon her.

Man kan så säga kvärt kvärt är vi snä konka dömen om rutje guds värda kalla ferio. Matteus kallar det för rutje himmel rutjes, men rutje ut hur ligger konka rutj. Vi har den först. Och då har du näka vi kong kongsens hajer kongsens dörd att göra. Han sitter i tron och han räver. Han har en kongastav, ett scepter som han räver vid. Och vi lär känna han att detta kongadöme, eller detta kongavald, blev ena för givet människan. Så kan du säga att det var ett löjt ting som du säger här. Nej, men vi lär känna han att i Edens havan och i paradisen som var och i sin ögon som kallas för Eden. Här hei människan samfella vid god. God vill häva samfella vid människor. Han vill bygga av människan. Och det kan du så undra och nå, uff, god i himlen, konkurren som vill häva samfella vid och ner. Och faktiskt så tycker vi att tjejfärer i Bibeln, om du tänker att stöjen är vi här i han vill dvalja. Han vill tabernakla. Han vill byggva tja människan. Först och främst, det var så i paradisen, i Eden. Och här ser han, i uttrycken, att de skulle roa i fuklen, i fisken, i jorden och i rötlösen här. Och att roa till er kongavald. Men han gäver vald. Han gav tajman heter vald. Det vill säga, att vi drar inte som människor drar vi inte via oss själva, men bara vi tog allt det som vi kunde få från Herren. Och därför är det just efter i Jerusalem det ständer om nöker, nämligen te som sikra av samkommande i Laodikea. Nu är vi tjående i uppmärken tror jag. Här säger han så läsnär att han som sikrar honom ska ge av att sitta tja med er och jag har sett det med honom. Okej. Okay. Vad gör man när man sitter i en har sett det? Jo, det är så att jag vill säga att när du sitter i en har sett det så rävet du till er. Då har du finnit konkatikn eller konkavalda. Men det är ju öll. Det är här säger som sikrar som vi läser om. Sikra, hva det øver det at sikra til er at tepa. Og opprunnelig så tappte menneskene dette valgt, dette samfunnet. Og til å tappte vi sånn det, ui samme gære, ta i ui, ormeren kjemmer inn, og frashta det just vi her som valgte noen, her jeg sier, ti kunne være som godt. Och till kunde vita och till kunde styra själv efter det kan räkna vilja. Nu, ganska lätt jag syns att rätta i, men hukkumavu och stoltlajen och upprasteren till er essensuren och i fattlen. Det är så tja vid i sin imensk och tänka någon som armaren kommer vi och som människan svält. Alltså, fattle kom in. Ui, hjärta människan. Så det tog vi med landa. Och jag som sanger någon som vi har hört om Janne, heart of worship. Det är ett hjärta förhållt. Det är ett antalet, djupt antalet ting som vi tar oss om. In i ut här. Ta ju i början hela morgonsändning så citerar jag bort ur Isaias 12. Och här säger han så nästan råp i hjärt. Och fäcknest tid som byggva av Sion. Ja, hva det Sion? Sion er kongastavsen. Hesen her bojeren, at det her, da kommer det inn på David, kanskje han kunne lukka nevnt han om en løte, men David, han gjørte den her kongstegen. Og av Sion, så gjør vi et eisen i et annet, og til er et steg her, og i kongren, himmels i kongren, det var litt det var nemlig, Kjaldbjørn Davids, ja, då sa vi eisen om. Och vi kunde eisen komma sig inte in på detaljerna här. Bara nu gör vi bara så livligt.
og Asian. Og hvis du leser i Bibelen, så hessen kongsstæveren, hette her, hette stæge, her god vil dvalja som konger. Hette nevnt, ja, tusender av fjelsen. Anten som Jerusalem, eller som Sion. Og her sier han så leis nær, i Esaias kapitel 12, han sier, råp i harst og fegnest til som byggva av Sion. Ok, nu vi etter her. Det nøker som skulle byggva av Sion. Ja, og i hessen her kongsystemen, og i hessen her konga støvene, kan vi si, ja. Og just i samme ørende, under 6 her, sier han, Isaias 12, under 6, Robert Hart og Fettnes, de som bygger med Sion, tog storur ui ter, hin heila i Israels. Anker omsetning sier i midtlen tekkara, men great in you, altså ui, dette her, nu vi aktri i hjertan, dette et hjertaforhold, Herren bliven storur. Hvordan storur? Konger. Han rever, nu snakkar vi så absolut slett ikke om demokrati eller noe sånt, moderna konger som Madia Gerard Ingenieba, men det et autokrati her Jesus konger. Hans herre rydtje under hans herre styre totalt. Men hette det som så ble mist, og skulle du kalla det det första Sion, eller det första, nämligen Edens havina. Här vi misto, jag tror att vi misto sambandet. Vi vill inte hava god, det är synder tycker som gör skillnad, säger han. Och första synden var heter här, heter Hukmov. Hesen upprastren, detta godlöse som kommer in, tar ju man lustar efter frestingen i att vilja själv. Man sätter sjolve av tronen. Kvar är han tronen? Kvar var tronen tja Adam och Evo? Jo, i hjärtan. I åkken finns det en tron. Då vi det skapar i Guds mynd och tar vi ett sådär god med landet här och jobbar i kapitel 4 så sast han av en tron. Så hette här systemet kunde vi kalla det för vi kongsvalde och vi tron och kongsens stort det finns inne i kvöjen en stökon människa troblasen är bara kvör sitter av tronen det som hände i syndafallen till att synden kom in det är så jag vill kalla synden, navnåre synden och kvät är det det vill kalla imst sjálfi verið að æstin kalla fyrir synda meðverin synda líka með og þið ímust hættur særlig í Rombraunum kapitel 6 og 6 og 8 som nøytir ímust hættur þetta sama hútessi som æstin í þessum som kapitlunum verið kalla fyrir syndin fyrir pröfa og tel og sé oftan hútessi syndin ég nefnt í þessum kapitlunum í Rombraunum 6 og 6 og 8. Ja, jeg har mistet alle, men det var helt nekv. Men kvært, det en konger som ræver iver okken? Ja. Det det. Det så at mennesken fungerer. Vi tjener alt i okken. Vi og okken selv tjener alt i okken. Det vil si, vi er alltid undersåttar til okker valg som iver okken. Og anten tjener vi syndene, det hodtekje et synda, det tar vi tjena syndene, etla tjena vid rattvusen. Det vil si, konge konga, Jesus. Og du slipper ikke undan et tjena onkr. Bara legg der hattar i hjem. At Adam og Eva, de tante har han om, og her vi finner de valgt. De gjør det opprester mot de har han om, og her vi mistet det alt. Og dette her, dette steg inn i menneskene, dette her kongsstjævren, som finnes inn i ojåkken, og jeg får ta seg sindre på andre maten, at det ikke bare utørselig, men det eisende og flott om tøytene ikke, at dette kongsvalget. Og
ja, jeg tror ikke det som jeg har hørt med tjøkken noen år, jeg tror ikke det. Det vet jeg at det tar seg øyelig ofte, og i flott om tøttene, og i luktene til det er maten som Jesus er sin selv vår tar seg oppå. Og at det her, her sin misseren av her som stjernen, her som sion, om man så kan si, inni ojakken, til et annet kongsvalt, Herren, han vil släppa sätta det upp på plåtsat. Och det är det som vi kallar för frälsa eller enterlösen. Det är principen som säger mottag. Frälsan, Jesus. Jesus är frälsaren. Vad ska Jesus, namnet Jesus, mörster Yeshua, han mörster frälsa. Så enterlösaren. Ska du lycka täcka ett öron det här ur Isaias, en halv trus, gör det tror jag. Här ständer det, du har en trus. Där Sion, tröstar alla toftenar, alltså ruinerna här. Han ger öjemörserna här, eden lika. Och hajerna här, som orsakar herrans. Fröje och glädje skulle vara här. Tack och låsångs. Det vill säga, och i här som öronen så knyter han eden och Sion samman. Det låser vi det här. Han tröstar Sion. Kvart tröstar han, jo, jag sa fallna utgavna av Sion. Och vi tar så överläggande om Konkarruj, Rujigods. Och det är att jag vet att det är imiska fätande, ja, kvart är Rujigods. Och de flesta ganska huxa, när vi blir frälst så kommer vi in i Rujigods. Och så skulle vi bara rå här. Verläggen är alltså inte mer än bara det. Ja, vi kommer inn, vi vil ha flott fra Myrkosens rydse og inn i Ljøsens rydse. Men verleggen at han vil gjøre oss en vøkstur, en bygning, en halvgang. Så la oss nær at vi som Laodikea samkommer kunne sikre. Det ikke at som sikre. Men han sier om Laodikea at han som sikrer, honom skal det gjøre, jeg sier det. Och inte öll. Och vi har lagt in i Eisentan att Laodikea samkomman till er, om man så kan säga att den senaste samkomman i dessa ramsen av tjej samkomman och i uppenbarhetsen. Och det här är tydning att det här är den största, det är toppen vi tar oss om. Mitt annat, det som vi har bant fram och undan, det var Philadelphia samkomman och för det här lyfte, för det som säkert att det skulle vara gjort stål i huset gods. Och för annars skulle du få Kvittanstein vid namn och så är det så är det men hettar att sitta i tronen kan vara nu inte nekv som gör det här tog att det är trejta att släppa roa samma av Jesus att släppa att vara han som är tänare i rujtjenan. Det såg jag vid med Anna och i inläggningen till fjallatalarna. Och i det som vi också kallar för själen där, eller själ och brysan där. Vad börjar vi? Ja, börjar om man så kan säga från toppen där. Han säger, själ är och teg fatäko och janta. Tog rydde himmel ryddes ert herra. Okej. Okay. Kan man säga att där? Att jag var som trejt. Trejten för att här var det här, eller arva hette här rydse. Att det är trejta. Ja, det är det. Inte trejta är också raskt to erst, men akkurat övt. Du kan säga, fat, jag kunde anta, vad är mest det här? Jo, det är mest det som är ont i sig själv. Jag vill ha stor i ånden, det är... Ja, det är faktiskt ett hövudsättkänne för synderna, nämligen hukmåa. Men det är våra fatakriant. Det är det som ger ratten till arven av region. Okej, okay. Ja men, ska det så bära? Ja, vad ska det så bära? Kan jag ha det här? Nej. Hvis du huxar att syndafallet är hukmå, kvätt är så frälsan.
så må frelsen være det øft. Nemlig en maver som hanker og en kross og bløyer som godslamp som tømmer salsøyene som et synd offer. Det frelsen. Ja, men gosse fag er fæter og tøy. Ja, det så det. Bøkte vi Golgata eit det. Så det her i blåe fløyen i rett. Her vi krossens fot en nøye kjelt. Og ta nøye kjeltan, hon hendan kraften som tar tørvar til at kjera vilja gods. Til a bliva fatakur i anta. Til to samegne det vi lamsens blå. Du blir eit vi hin krossfest. Det ikke langt til som lever, men det Kristus som lever ut her. Og lever som du nu lever, lever til, ikke for deg selv, men for han. Ja, nu sitter jeg Jean Paulus, men dette her treiten for jeg slipper roa sammen med hånden. Trobladjen at Herren, jeg vil si og omkring og veglegge, gjever valgt, eller gaver, eller imes til mennesker, som obyggven, som ikke har gynnt hendene her vegen, krossens vegen. Og hukmå i hjertet noen, og så får det en gave fra herren noen, og valgt på omkring maten, og man kjønner mye skilder som om at nå jeg så rævlig rask, nå do vi så rævlig vel, og hukmået blæses bare opp at atter sige, ofta det började det gott han. Och en grund till att navn herrans blir vannvärst och rydse hans blir vannvärst det är nettopp vekna bötna hans som missbrukar detta valt som de har finns, dessa gavna ymskonsläg som de har finns. Och man undrar sig ofta, ja, hur hände så lite? Ja, herren han hällde bara att han för dansens skuld så hällde han att att ge vad av allt och bojar efter att onkel ska joina in vid han krossfesta. Blev att vi Guds lamp och vara en av hesen som fyllt sig lampen om kvärt här så färs. Og jeg vet ikke om du fyllte jeg som tankene, men det er veldig som en innledning i tog som jeg brukte tog på nere i Zambia. Jeg halte at vi får at høre en sang, en føreskan, han er også en skån, men det er, han eider Adore, men det er føreskan som synes jeg. Björn Mipberg og Daniel Berensen fyrir að syngja hér saman við City Church tilbying CC Worship eitir það og til þessum sangun som eitir Adore Him.

Here I am to worship, here I am to bow down. Ég veit, ég á spaltan það sændjum fyrr og ég þessar sendinginu þetta fyrir sikta sér aftur og þetta tema ég á sendinginu og þetta annað tema að þetta það sem ég undurvist í og í þessum tjórun og til Zambia sem ég verð sænast í augustmann og í 62 og tilbýing til nekka við kongadum ég gera þú tilbýir en kong og faktist merkir tilbýing að ja, hvis við teka ég sjá hann til hebraist og greks tæma fyr í gang til að studera shakav það hebraisk óri og það merkir að fella fram eftir rómann prostrate at the ensken a bodjas in the year at huka a fella nýr og vi eimugt at bia og ja viring eisne det det som ligger her nu omsett i sjant ur ensken les i ur strongs ora bodjas kvart vi hette her er Men vi lagen hette et hjärsta forhold. Ja, vi har hørt i flere fyrir nu etter hånden nu. Vi har sånn sending. The heart of worship, ja. Til hjärsta tilbyggen som det snur seg om. Du vet her var og hjärsta noen at fattelig hente. Og til er og hjärsta okker at hente han tronan. Hette her kjød. Det vi reisende kallar fyrir henda her rei ui okkon henda synden som ui mer boir som Paulus sier hvor skal fruja meg fra hesten og til Kristus til Jesus, til mevren av krossen som frujar okkon fra hesten her og gjever okkon kraft til et kvett et tilby og et tilby tar ui hjärsta och kan vara repositionera. Det vill säga vi bodja hjärsta och kan från en hukmo i en stöv här raje är stövna till har ver konkurmoin ver to tan som rävers och i mojno liv annars här som sangren som vi har att han vill göra han ja, lycka höra jag ser inte här Att det fanns en live upptaka här i tillbing eller CC worship Lossons Kåre i City Church jag hade i samband med en upptaka i Sjönvarpen om vi ser minst rätt man ser att vi är i samband med Jolde ett lockt halt det men sangeren han sida så fantastiska flott och kom i hand till by Herren Krist, du ena to vår värld, Herren Krist. Come, let us adore him. Och det är detta äger att vara hövslinjen hövs ändamål i livet och tjocken till att tillbe till att lita handhögt, till att dörda gera Jesus och hjärta åker, och det Det sast. Vi lever til. Kvi? Det tar du gjerst til, og du lever en tilbygging. Ta til en inngångt inn og hette rutsj. Og jeg vet ikke om jeg skal endretekke det. Du kan skal heldig til at, ja, men jeg langt her. Ja, vi legger til at han sier, søtje først gods rutsj. Og han sier rett og slett, hvor skulle du søtje nækka som vil heve langt? Nei. Att söka hans röjtje märker att söka hans vilja, kongsens vilja. Att leva fyra han. Att vara fatäkar utav sjolvon, ta blivit to som är dursligt, röjker och i honom. Och att det här är lysingar av röjtjen. Ständigt att ondalet örende och i Lukas, säger han. Här han säger så läsnar Da spyrir jeg hver er Rúgi Guds. Han sier, det ikke her eller her, det ikke av hans heime. Nei, Rúgi Guds ui tekun, sier han. Nu vi dachter i hjertan og enn ta, sier han til vi fariserne.
Ja men här var för sig att ha så gott rätt. Nej men hette här principen om detta rike, så tronen där det här kungsvalde finns i alla människor. Och för ändå där kan vi att det här till tjänar allt och i ankrum. Antingen är det till självan eller det här hesa syndena. Ja, till er ikke et ansvalt. Etter tjener du, Herre, Herre du noen i himmel. Han som til å våne deg har gjort det som Herre. Du har gjort det han som Herre, og uttøy, så gjort det han som kong. Og Jesus han sier, han er sånn der herlig nok, han sier, til kattla meg Herre, Herre. Men det er ikke det som jeg sier. Så det ditt kvällida glepper tjocken. Men vi vill ha gjort, vi vill ha frälst av en hjortan. Testa inte de brån. Om du vill måna någon hjortar Jesus som herra, så ska du vara frälst. Och vara här, det är bara en alltså, något som händer bara då, men det är ägsen, hvis du skriver vara vid ett, så är det att bliva. Det frälsa det en vever. Jesus en vever. Det sier han om seg selv. Han en veveren. Og hva betyr veveren? Prosessen. Tilgangten. Ongen kommer til fægeren åttan li mer. Åttan vi har genga med. Sier han. Så frelsa mer enn bare et engangsting. Jeg brukte jeg synes at greia fra frelsunar ABC. Jeg vet ikke om du har fyllt oss inte vi og i tog hotasjon. Jeg har haft akkurat i linten her om det. Det en trodja sendingar der jeg synes vi kan finne på en jo, men jeg skal fære litt der jeg synes vi er. Frelsunar ABC, hva er det? Jo, det alt frelsa vi tås om, men det byrjar alt vi A. Det byrjar alt vi, hva Rattvistgjering. Rattvistgjeringen, hon et juridisk fenomen og på en skuldspurning. Tog i to sintar, så kommer sinta skuld. Så det båt som skal betales da. Og vi mennesker tyngd nir av skuld. Vi får ikke anta for bærere sinta skuld. Og det merkest ui okkur som ofri, som, ja. Og mennesker finner på så fruktelig med negløye, bare for at jeg får antas, og jeg får luft. Men verleggjent han heter her, hendan, ja, ta en stater, djever bøter ut. Så verleggjent jeg ofta nevnt som at heter her, ja, en stater, eller et Ivevald är sett av herran och Ivevald är sett utan av herran va? Och tog färre märkt av reje statsens ta i tog förbrytet på och den rejen hon är uppe i alland tog är smitt av refångsel eller kvätta så en det andra bara har stött och allt det där och det skapar en ötta i fyra Ivevald och det är ett gott ting till det helder åkna på blås. Verleggen är bara han att i för god så är vi bara per natur förbrytare. Och hända av rejen eller det här ja, det är sån ofriren som vi här var vi god vi märkade och jag som ofrir. Och vad gör vi? Vad här var vi att göra? Jo, vi här var bara att göra. Och det är att söka in till detta som god gav. Nämligen, han säger, jag vill gärna göra sagt vid dig och ge sin hermalen. Och vid åndrakna, vid eja åndrakna, spela till Harry att du vill göra sagt vid mig. Sverige är, han vill släppa dvölja som man vet där. Akkurat bara säga om mat som är fysten där jag dvölde som man vid människan. Ja, vi såg det så att det var nacklen och när han säger, jag vill dvölja vid det allra härligaste. Och så sa han det tre för vart och i tabernaklen till David, ja. Fjord för vart och så i templen hon. Här dvalde han. Han bor på tjafältet så innan. Och så färdas och tjata han. Ta Jesus. Ta Jesus kommer. Ta
ta Jesus kom ta han valgt I hand tja falsk så inn middelen falsk så inn og så för att så jag datter och satte för och visst läser om tabernakle och I ett läser här detta tempel som är I Ezekiel och tusen år här för en att välja och så till ändans kände för när ta är det här det här detta nya Jerusalem som han ska välja tja människan och han inte det för det och han inte att börja till tillgångarna nu. Och det kan gott vara att du häver början, nämligen att du häver hjärta Jesus som har utan löve. Men vad gör han utan löve, utan dagliga dig? Jo, han kallar dig, kom och gäng den där vägen. Så det är mer än bara till att hjärta han som har det här är ett ändamål att han skulle blöva här utan löve, nämligen som konkur. Så det är punkt A, det är det här, hendan sottargeren, då ju herren bökte sig ner och tog I hånd åkare. Det kunde föra lusta själv efter tog sändningen om, det tog sig nog så länge om det. Och enda målet är att leja åkon I halkan, han vill halka åkare löj, det är punkt B. Och det kallas för heilagering. Rattugering är nummer ett och heilagering är nummer två. Han vill leja okkur nendan heilaja veg og til tajan han fyrir gongt að lysa upp inn og hjarta okkara eðdjúk okkur fyrir tann syndara som við erum tói við tæna syndin, ja og ui tói eðdjúkjinsinni svo flutja við sjáði aftur til punkt A nemlig að sota gerina harri tjú lamsins bló og svo er, svo er og Att leva hendan heilaja vegin, hendan halkanar vegin, till att leva I ljósen. Ljósen som skuiner upp. Hette domeren att ljósen kommer in I heimena. Det vanliga är att vi där ska myskret och värskockare är rönt. Men han vill vägna frälsosuina, eller ui frälsosuina, geva och en kraft till att gänga I ljósen. Eller liva I ljósen ständigt där I första Johannes brev 1. Liva vid ljósen eins och han är I ljósen så här har vi ett samfällag för vi andra. Och blå Jesus är sonar han ser att rensa lokon från alla synd. Sia vi David har ju synd så dara vi dokon själv. Ja? Men jotta vid synder okkar. Han tog sig om okkon som tycker att ja? Så är han trofaster och rättvist och han fyrgiver Nu vi att I punkt A och rensa från alla jordatvis till punkt B. Så till hendan gångten, framgångten, hendan pilgrimsfärden som vi har att höra att gänga samman vi Jesus frälsare åka. Och till alla Jesu in I dördagerinjen. Och dördagerinjen hon är mer än bära ett eller annat som vi får uppleva då vi kommer att lämna alltså en del. Dörda Gering, hon är nu. Tidigt har du tröjner in och I detta rydt. Då du är färden under trånga porstre och tidigt här. Och så säger man, ja men alltså, är det han frälsa? Ja. Jesus då sa om det som frälsa. Han kan alltså fullkomliga frälsa till som kommer till god vid honom. Att frälsa dig till det yttsta ständer är I omsättning. Och det är det här att du tröjner in och heter kongsvälte. Så här är någon. Här är Herren är bliven tröjn kongs. Du har mist tröjt egna räje. Du har mist faktiskt tröjt egna liv. Han som vill vinna livsut, han ska missa det. Men han som missar livsut fyra månader skuld, säger han, ska vinna det. Hur så fungerar det? Jo, till ta I tovars bliven och han bliven allt. Ta det att ta I han bliven allt så han bliven till en kong. Och ta du bliven tjänare kongsens. Kvad en uppgåva att tjäna en tjänare kongsens. Jo, till att utinna kongs och väld. Ta kan han lyda här till auktoritet. Tui, ta veitan, at hjärsta tuit brått. Här sitter
nekka anna á hjarta trúna tóni og rævur, ikkje hukma og snallleitje, men Jesus sjálf, til hans er að vilja som, og man kan sér hans er að eimugleitje, eimugje vilja som rævur ut under løyve, hverja fyrir svo tó út innir okkur í kongsveldunum ja, men så sér du er bara en ónöyde tænar þetta ikkje ég ikkje gjöfa mer nekri ero alla ero høyrer herran og kongenon til öll ero og ta vid fenga hattar så henda ting ui okkar luf så henda ting rundan om ok og tu kanska undrar og í minn skrifstu færprófa og les í minn skrifstu samband við rúg hvað það fungerar og hvað það særlega Matteus 13 Och så säger du ganska, jag lyser Matteus 13, vi rör i Guds ärda som tar i mig och finner en appell och han säger allt och köper han. Vi rör i Guds ärda som tar i kvinnan lägger surdajt i tru med alla mjöle och så är det. Eller tar i en kvinna missar drakmen av för att lajta och så är det. Och då säger jag till, jag skiljer inte vad det är. Nej, vad ska vi? Tui. Vi rúgi Guds til löndamál. Han sér, lærfæðan sjálfur spríja í sin Jesus. Hví tala til úr luknesum? Og han sverar að tykkun í gíf að kenna löndamál Guds rúgis. Men tæman, þeir fóða það bara som luknes. Og spurningin skilir til þetta hér að han tósar om að þú missur þú eitt vald þú Jesus blífur hars. Og þetta negv meira en bara svo yfirskipa að Það burði verið svo og ég og som, hefa, ég hef hjáttat hattar men það gongur þess inte trúbult í praxis men man tíks fyrir að genga hann er nærrykkur miskunnsamur og hann er miskunnsamur hann sær miskunn inn og tjökk hverju á mótna það passar, það stendur í sorgarsvansin nærrykkur nægin som hvis vi tekka þessu inn á nægin som hendan kraft som vi kunde få och göra löve har vi bara givet till dig en mjuk testen till jaksbrann och pärsbrann här är en stända med stolt i motor men taimon en mjuk taimon ger han nej så manglar du nej, manglar du kraft manglar du nerver och andans utan att löve så du kan gänga och i andan liva och i andan så du inte fullföra din halsens med den andra så har du bara bruk för ett och tyra en ena fyra bodja det vi Golgata och be om fyrtjöring att du överhör rast dig upp från Golgata då händer en repositionering av hjärtan är att hjärtan tog er en stövare tillbygg till konchen till det som ger kraft och tog in och liv Jag hade för att lukka höra att lära här till Celtic Expressions of Worship som heter Breath of Life.

Ja, indislegir tónar Breath of Life Þið hefur tilbyggingar Útrykk Celtic Keltist tilbyggingar útrykk Celtic Expressions Við tósa Já, nú bleið það ganska svo lúti Zambia þess fyrir menn Þetta það sem ég tósa Zambia Og það liggur og brennir úr mér enn Og ég fæ ekki takt Om þessa tilbyggingina Í Rúgjuguts, í Kongarúgjum Her vit tilbya kongen. Vit mennesker, vit bunden. Vit bunden av imenskon. Og negge mennesker meira bunden enn andre, kanskje. Besett, kunne vi tida et uttrykk for reoter, så man totalt bunden. Men det finnes det mildere versjoner, og det omkring kallet det for demonisera. Og jeg kvart til, det på imenska måter, ymmest ting som vi bunden av, og vi alltid bunden av okken sjål. Og hvis en ønskaper som finnes du i okken, hette ytla som ui mer bor, hva til? Altså, gudkurs jo avvurska til. Jo, herren, han vil slippa forløys okken. Han vil slippa reka ut, og ta gjerra han på ymmeska matar, ikkje bara ui ein og njuv, men eisene ui einare tilgångt här och tänk som binder okkon att det här om man så kan säga att det här vill du svälta bort sig ur okkon att det är inte förvöj det har vi tänat synden, ja och det är särskilt att ett örende eller ett skriftbrott Lukas 11 från örende 20 Han tåsar, sammanhängen är till han tåsar om man räcker ut ett eller annat till sådana här helt annat, men han säger här han nevner Guds rujtje, eller Guds kongarujtje i Jesus samband, han sier Jørgen til tjov Lukas 11 tjov men rekje ut hinner ytla andar vi fingre Guds så jo rujtje Guds kommet til tekara hva sier han? Ja men rujtje Guds ikke her tjokon, det ikke mitt lakon det man pratikast Det var tællast og det var også at Jesus, det var at prætika til rujt. Og så sier man, ja, men det var langt å komme da han kom. Det var utinnast. Det blir ikke bare, rujt blir ikke bare opprattet via knipsa en finger. Det var stikje for stikje, vald for vald, underleggjast, det er rujt. Det den prosessen, den tilgångten som Herren Jeg byrjar i tøyne løyve, tann som byrjar i gott versk ui tær, etla ui tikkun, han skal eisne fullføra tær, til det Jesu Kristus. Og tær at det blir meir og meir, leien som hinner at vi skal bli bjarstar og bjarstar, ja. Og vi gengur ljósen, vi tær merskir mitt landa, gengur ljósen og merskir mitt landa, ta likva vi tikk, tui likn og merskir til det samme, ja. Ta tjeva vid dördna till han som hever dörd uppe barna. Ta sötja vid dörd och hajer och förganskilde lika. Och en rikva skriftstånd i hans samband i eisen. Så kan du funnit till att sända ingen fram som kallas för dördagering. Men att det lukas ett lov att Herren vill släppa att rutta ut i åkara liv. Hvad det som han skal rådde ud? Jo, det gør det ene tjov. Her stender, og mynden hentan, at hjertet okkara til som en borg, et forst, et vøyverse, og innanfor det her, her sitter hesen kong.

konkurren okkara nuverandi holdslige konkur kjöt okkara syndin, etla kalla það hvað þú vilt þér flæri útsöknur flæri hættur hann sér hér tæ hinn störstje vopnaver heldur vakt om gærsvinn verur það som man ægir og í frí og hver sin störstje í okkara lífi til synd hefur klöddnar í okkur som hefur totalt rægi í okkur við fúið kjörst anna enn tannsyndina eftir hennar lóð som kallast fyrir lóðsyndar hennar og degans men örende tveir nu fyrir það snakka om Jesus ja? Men ta ég ein som sterkari enn hann heldur á hann og vinnur hann tekur hann frá honum bægjavopn og herskleiði allt í hann læta og skiftir sundur fondsinn og hann hefur títsi frá honum. Þann fangurinn til þetta ræg til þessin hægirinn hendan durtun som okkara holdslige kongur som sýtir á okkara holdsjarsta som heldur vakt om gærsvöin vi kunde fyrir að snakka psykologi orðlega nek, ja, som samband og så vidt verja okkur sjálfu men Jesus han skal blíva som vi lásu her og Jesajas 12 tui stórur ui tær Jesus skal blíva hessin stóra, hessin heila i Israels skal blíva stórur i okkur så læsnar at han kan herja Det altså borgarkrutsch i New York. Det kjenner vi da. Det Jesus som bor i hjertet okkara. Han ikke bare lyd langer. Han blir stor. Og det verre han tjokk noen tilbying. Da vi prøyser honom og takker honom og tilbyr han. Gjer hans her vilja, leser hans her år. Søker hans her årsjån. Og disse tingene som vi vet at gjør det rett. Så blir han stor. Og ta fer han hese kraftene. Hesa styrkina inn í ui okkun að herja og hettar som langi ein styrki ui okkun, nemlig syndin som ui okkun búir. Og ta í hettar kan henda í okkur að laufa, nú er það barða í ombort inngangtina til þetta hér rúj. Og jeg har haft sendingar fyrr om et hér trånga port og om kamelen og om allt mögulegt, altså, du kan för att finna det fram. Han säger här att han med landa ja nu nämner jag kamelen i hans samband han säger att det lagt där kör kamelia för inom nalareja en annan rykon att komma in i kvar rykje gods trobladjen till annan rykon det är han hever för nek i sig själv han säljer det fatäck och janta ja men kan en ryker bli fatäckare Og anda, ja, skal han selja allt? Det kan godt være krav fra Jesus, men ikke nødvendigvis. Det ikke ødel ordene som våre røyk, som så blir fatek, som måtte selja allt. Her besta søvan til Abraham, som offrar sin rykdom. Han kallas for Isak. Adler rykdomeren til Abraham var enda vår Isak, arvingenom. Som han finns ju i ett eller så. Vad säger Herren? Du är rikare, Abraham. Och du dyrkar din rikdom. Du är inte fattäcker i anta. Det måste du. Så tack till hans sonen och offra han. Det är inte något som vi tog i köknen här. I Sampia. Det är inte locken. Det är ett lomin. Och ursklid är att vi kunde frälsast vekna offer. Og hva det for offer? Jo, offer som vi gjør inn i hjertene. Vi gjør stadigvæk her. Ja, men hvordan skal jeg kunne ta? Hvordan skal jeg kunne offre opp med en rykdom? Jo, det gjørs du vi nøye Jesus her. Nøye Herrens. Kraften som finnes her ved Golgata at du bodger det enda en affær og lever her, og lever i tilbygging. Det det som tilbygger mester. Og til budget og du en bøktare stov og alla tøyen i fyr kongen uten å løyf ta du i gang til vi å bli fatekker i anta ta selger du ut om man så kan si og tingene som rundan om det
de missa vir. Sjalt nå eier denne fruktlige rikvå, så hevde han ikke vir. Og I hjertetøynen. Til du vir som heter ikke tea, til du vir som heter harran. Han bløver tøyn røykdommer. Han bløver hendan perlan som du hever funnet, som du selte alt fir. Og at selja alt mestur og hjertanon, hatta her ræver ikkje langar og I munnen liv. Ja, det kan godt være I hevna rikvo av oknon, men faktisk omsidig det bara fyr I herran, det herran som eit. Og jeg spyr I alla tina herran, kvett, det vil du visen her, og så gjer. Ta man komin, og jeg har rett og stavna. Her og man og tilbyng bodje seg fyr I hånden. Hade det senast årene vid Klara och I hessar sentingsne. Ja, hon ber mig att jag kommer in på Sampia, men detta var innehållt I teorin om mer eller mindre att det kommer till mig att jag undervåste I hessen här och jag hade det vid det var törv och att höra hettar. Höra det innan jag vill sitta om att Vi har sån åren så färg jag säger tusen tack för att tid vill du lorska den där sändning vi ändå sänd I kväll klockan tjej och I natt klockan fyra annars lägger det av er så ändå sänd kyrka klockan halvgång tror jag eller alla är så blir jag ändå sänd in I nästan då I köin ett lat du först in på linden.fo och så kan du här finna hessa sändningarna I den här fyr och I sån åren så säger tusen tack för det

Vi får läsa skrona för en dag hösten 3 september klockan 13:30 och kommer sändningen live vi Anfinn Jakobsen. Klockan 16 i dag är sändningen Inte Sanchez. Klockan 18 är blå ur Lysens dagbok till F. Kampel som skivar för tog. Vi ändrar sända morgonsändningen från i morgon och väldigt långt klockan 19 i kvöld. Klockan 20:30 är sändningen online vi Anfinn Jakobsen. Den sändning vi just. Klockan 3:20 kvöld är dagsens år vid Svenninga Lofte. Vi lever fram till klockan 14:30 i natt. Då är en förevittningslig fel utsökt om biblerna. Klockan 14:30 är det en annan sändning som kallas Borgen. Klockan 4:00 i natt så är det morgonsändningen av Bilsilang som vi är ändersänt. Och vi för att sända blå ur livsens dagbok.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för unga och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen. All into

0: sendingen løyve løyser løyve til menneskjøn som må sønn I heilt. Eisene og I vikongt og motgongt.
1: Gjest okkar virkar kirbo fra Sumba. Virkar hjertet var kommet sendet, ja?
2: Takk for det, ja.
1: Virkar, hvordan vi forretningsløyve I Sumba?
2: Ja, vi har kommet alltid til forretningsløyve, så vet jeg bare mest fra okkar egna, okkar familie. Og det var så svårt at, som jeg sier Anne, at appemoen, började förrättningen här Sore I Sumpa. Och akkurat som tyvärr vet jag inte hur året det var när jag började. Men så tog Arne på Bacimoin för ett evo vid förrättningen. Och hejarna några år. Och han blev gift vid Einare ur Sumpa. Og hun Elsa. Og det funnet så en dotter som eiter med Stina. Hun bor I havn. Hun født Øregård nu I dag. Hun bor I havn. Og, men da jeg dotteren vet ikke hver mer enn fyra år gammel. Da blir kona Arna sjuk. Med krabba meg. Og døye. Så att Arne kom att sitta ensamhattlen vid en småkjente. Så han gav oss vid förrättningen och får nya en tog. Och pappen kom så att övertäga förrättningen att han nå. Och åkte så förrättningen till och I 1900 och Håll fjärs. Då han så fick blåpropp. Var syns närvarande. Det blev sjukare och blev doktad till arbetet mig. Och då kom så på arbetet mig, live. Jag förra förrättningen av vågare. Och han hejde där så gärna så när jag inne fursen. Då han gavst. Och så jag tog... Hever, alltså hever veri eimisk som har haft hana. Han døye så I 2012. Og at han har tabelt så husen selv. Så nu eier fotmennet fellet I sumpa husene. Og som sier han at jeg vil ikke så langt tog som jeg beintar jól. Da startet jeg forretningen at I sumpa. Så nu det en forretning, men da jeg var smådrunker, da var jeg nok av forretninger, og hvis jeg ikke langt I at, så var det oppe til mer forretninger. Året da. Men nu det at her, konkurransen store, vet du, til nå nødt til å komme med et sånt på Lopro. Eller sånt på Vå. Så ikke minutter.
1: Det stort.
2: Ja.
1: Brukar, ta det vart I skolen, hvor var lærerne minst der?
2: Jo, altså han som var alle togene var første lærer, det var Edvard Jakobsen. Men henne har vært ølge nok var. Det har nesten skiftet ut for det neste år. Det første året var en oppbygge som het Arne Lottvøk. Da var det gamle skulda. Och här man var, kan man säga, lejliga I det här som man bor I. Men så blev allt det hela rivet nya för att göra natt och nytt. Och då blev det först inte missionshuset. Kattlade nämligen I husen och tja på vad jag var inne så stod och tog om. Det inrättade till skullastov. Och då var nämligen sån här Beiner Vestergård vid Karre och bor vi uppe I Damenhusen. Och tre år tar lejaget här socialen Betania og Sumpa eisene. Og altså og flotte utkjattlæren i Betania og Sumpa. Og ta var Sumpa enkelt, den er Peter Tjodos, lærer eller vikar. Så flotte jeg nyan og i skolan natten. Ta jeg flotte nyan i skolan, ta brøttar til at jeg vera trutja lærere i stedet for tveir. Og ta blei så at det var nok vikarer. Og det var Thomas Nilsen i Sumpa. Og ein fra, jeg vet ikke akkurat hva han var fra, han var gift vi en av det fra Økron. Eivind, vi kjente ikke et navn i årene nå. Våret tog det første året i skolen, eller ombygd av skolen. Og så kom en som het Ditlev Hammer en hopping og løsende denne beinere av. Og etter året etter ta kom en fra Økron, Jakob, Midtjord og løsende denne Thomas av. Så her har vi nok vært. Det tog ju nämligen det var det. Men jag mer blev det bara att köra i åren så får jag till chips. Och i skolan i Sumpa.
1: Vilkar, var du nekan till i Norge och Ajer?
2: Ja. Leverna vid Ajer till Birjaje och i Fimotrys. Men ta vär är akkurat för unga. Jeg var litt sint for unge, så jeg får ikke vester. Alt det som jeg sier, alt det var 20 år. Jeg var for unge, og jeg får ikke. Men jeg er 6-truss. Så får jeg å leve ved øye. Hette jeg kunne heve, og kjøkkenen til livet som er enig ved ferien i kjøkkenen. Jeg kjenner og jeg har vi sannelig vite, oppleve han tar jeg til vi steg og hva tøytning hva godt det vil være og i løten her kan man si her man fullt seg hjelpeløse
1: hva så det kan jeg hente fram?
2: Ja, det kan jeg godt hente fram det var særlig at ta i tjuka kom inn og i løyve tjåken Fosse og han var vi at la tøyene da Katrin ble sjuk og da jeg kom og stande av vår lott da jeg la vite til han og føle til han at han var vi
1: er ikke godt
2: ja
1: også om det er det kunne være andre mennesker som rundt om akkurat land og utenfor landåtene tjokken som som støv og som tjov Hei, ikke anbefale buss til han, hvor stor omsorgen han for deg, kan jeg omsorgen for deg?
2: Ja. Jeg har sagt det også til at jeg minnes tog og leion, kan man si, myndelige tale var slett, og alt så godt og man får bære. Så holdt jeg ved kvart at det ble sagt av folk sådde som var og kreppe at det følte seg barna av bøna vondt og jeg skal være ærlig at ta tungt i ofte i parten, ja, men, kan man jo føle det på tammet men jeg må si at i det sier jeg en stort, stort ammen ta jeg selv ble av bøna øvne og etter tøyene og får i kjøkkenen jeg vet at han var vid og jeg ble selv og bønner evne og enda jeg har fått som jeg har mange sagt det at det var mange boer for meg som jeg slett ikke kjenner ikke vet hva det og som jeg bare må altså, jeg takker for det altså. Og jeg har også sagt det eisene at jeg vil kvart så kom folk til min tå Och alltså det synte jag förstod det gott och jag hade råd att ta tjeja och kunna be och kunna inte göra något annat. Och jag blev så säga det vet du, jag måste kunna inte göra något annat som är större än att bya. Hette att kunna färda till själva skapar. Ta jag ständer, ta. Ta jag stora tydning.
1: Flöv det hjärta jag tar att du hör som att det är. Jag först stannar runt om till som en ring och bifir där.
2: Ja, ja, ja, ja. Och som vi säger Anne, och folk ändå som man inte känner. Bara vet om jag var boende och man fick man kunna veta att här och här och här boende till fyrtyg. Och var runt om tyg. Så jo, stannar det ja. Vi gör en väl god.
1: Det är så styrkande.
2: Ja.
1: Skulle vi täcka lärt sig?
2: Ja. Och under tiden att den här så främmant tajma tyckte att han är upplövnigt av MC Restoff och Anna D. Haberg synkrande.

0: Fyrkar, när får du till chips?
1: Du, som jag nämnde ju annars, så får jag i 1900 och fjärs. Och där var vi i gamla Skalaberg, Sjötrollaren. Och jag var just annars. Och jag får som mässor. Och det var två mässor, där var jag och en skallutsjänkare. Som heter Oskar Oskarsson. Och kockaren var en önsmäver som kom till följare under krönen som soldater. Men blev gifter i gött. Han heter Harry Potts. Och i människan han var öjliga bestämt med av. Han var sig vantur uppvitt till alltså, att allt skulle vara fra søgnen, fort og jeg av. Han hei et, kan man ikke avskrive et skema. Og bare kjipe råba man er gull for å dyrke. Og dyrkene skulle vaskast kun morgon. Og ymisk åndeting. Og tegelig haltas, altså omast vegre værs kan man säga som har gulven hon här eller att allt var i en rådje så blir det tagjort och det kan allt göras då man hickar i bergspegle och i det att du åt det då lärde de och är ut i att man inte skulle slösa vid tojen men att det skulle haltast. Som jag säger an, jag har fått till Nyfollands och har funnit åtna vyer, eller kjäle vyer iver. Så det kommer inte nog på sluta mera iverreisen, alltså vi kör värst. Friar i världen, men jag kom omkant så långt att jag slapp ortolott av vi kör värst. Han blev via plea mig av till. Men i världen var det väl. Vi i Skalaberg och så får vi Tjuraberg. Och att vi i Skalaberg var en för av. Men och ut möter hon bor. Kvön, nej, tar jag ihåg ett tag. Det hörde jag i reisen. Och det var det män som hörde i året. Och kan man säga att jag vill skriva det här. Men jag vet inte, jag hoppas inte glömmer den här grann. Men den enaste alltid är som är ettor. Alluive av Taimon som varit ta till Markus Sörensen av Viaröja. Annars vet jag Mombas som en hockum. Och Eliezer Hammer och Aje vanliga nämnter Essa. Och så var Anna Majstare Sof Stalsen i Klaxvåg. Och så var det Eva Norberg och Kvalpa och Jakob Elias som korsan i Dejer, han dog ju i fjör. Han Kvalpa i sin, han i Olsen och så Ebbe Hjelm i Vaj. Anna Turun tar jag och får i sin vid Skalaberg. Ta var Kaj Hansen kibar. Och han är i möte kvar det enaste som är där. Jag är i kvar jag för klockan halv och två eftermiddag. Och Anna kvinn klockan halv och tjej. Och det var på grund av tog att det gick inte 6:06. Och det var fyrt till att inte alltid samma vakten skulle bråta vakt kvinn sönder där. Tog blev det skiftet mellan halv och två och halv och åtta. Tar turande.
0: Följde sig om inte ett rikt jag kunde ha möts ombord?
1: Det var dejligt. Det var verkligen gott. Han hejde om att det var nog fiskarroj eller det var inte fiskarroj. Och nog fiskar var det inte. Eller inte fiskar var det inte. Och så blev lagstilt.
0: Så jag har sett en annan spårning. Vilka Hvordan var ørstaket han hos om at han legger stilt imot lærerbart som ikke lett stilt?
1: Det underlige var at det sutt i alle menn, at han visste jo omgående negavitt og heldte turter imot. Altså her, og han alltid var i toppen. Vi fiskar uge, hovast, alla stytler, kun einast, altså, ta i, og i møter våre, lær ikke sier hvis det var en seitnapart, så kaller han ofta han ta om halv og tolv, tolvtøyene, og så ble fiskeren og blokka over. Så lær jeg, det klarer jeg til å blokka den fisken. Og han ble stytler så til å cirka tror jag har fyra tojerna. Alltså möte var hon två. Och männen får inte alltid lov till att färra. Och få sig kaffe. Och åren tar för utåt att det är så går det trådligt utåt. Och så får det där att flytta. Och arbeta fisk. Så det är alltså. Det blir givs tog till det.
0: Att åtsula sig antar jag det är. Och hvis man tycker resultat jag tror att det här kanske är upp topp på någon.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men så den tredje turen, det var inte speciellt. Och som är minnes en händning, omätliga väl. Och det var då i Flåvanluckan där, i Mykines. Tog jag i minnesgott att det stod av däckna av brutna av gamla Skalaberg. Och jag visste alla att flickvärde var dotter nya, men jag visste inte mer. Och ta minnes det att telegrafisteren kommer in av brutna. Och brukar vi F-en och ropar och en annan vart. Och spyrtar kvar var dig. Men det var inte nunen. Och då säger han nämligen att det första med att jag nämnde namnet det var Brynlaf Hansen av Vansör. Och Brynlaf var ju med som startade och var åtta med av självande vi går i hjälp. Det som var levnar. Och jag personer som bötnen älskar. Och jag måste säga, jag säger vad sagt omkring för att vi ser slapp av brötna av gamla Skalaberg så hade jag att jag kunde fortalt i det. Kvar i stov. Där jag hållde att Brynlaf Hansen var dig i Flåvanlocken.
0: Jag säger inte om det här relationen du har haft vid Brynjar.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är samma vid det gamla Kaj, Kipara.
1: Turen som Eva var samma vid Kaj. Det var i Värleikan. Sista hela turen vid Kaj var i Kips. Han blev så mycket gammal. Ja, det var sista turen i tjuren. Han var omkran halvan tur alltid. Han har löst i Mortan av vid Tjuraberg av Häcketrollaren. Men annars var det här senaste turen här när han reglerade med borten. Det var då. Att han avvattade alltid så får han alla tog ju var här i kontoren. Men det var bara en avmarkatorg. Så inte han rejsa samman vid Polfer. Runt åttjande till att ha mött.
0: Virkar, var det näka vid Tjuraberg?
1: Ja, alltså, då jag kom för att börja Tjuraberg, alltså, i gamla Skalaberg har jag varit i mässa. Jag var där jag gått och har. Så får jag vid Tjuraberg. Då får jag fabrikerna. Han är ju fabrik, det var innelockat, va? Men jag var här alltid i ögonen hon att släppa och på däcken och att lära mig att böta. Och ta minnes det att en unge mäver, en skolvkynk, Jakob Stegar, säger en dag över mig att komma på däcken att vi släppa lära dig att böta. Jeg sier, ja, det vil ikke. Så minns jeg minns hvordan jeg snedet det seg ut, og han teker nede, og han teker knøyver frem, og han bare karver et hål ned i nede, og jeg tenkte, ja, det er Og så får han forklare meg fra det, hvordan jeg mesker var oppbygd. Ja, det tror jeg benøvnes for jeg mesker. Det en halvår, og en opptøkker, og en søya. Og de tre tingene skal det da lære og forstande hver de ja. Så stod vi så her og løte, og han lærte meg så, kan man si, grunterna under et ord, et bøte. Og det var jeg veldig glad for. Og vi har kommet til tannmannen, at jeg hadde vært en, tvær, trykker turer, at han var. Da ble han sjuk. Og her, og jeg fikk en øyelig høy på henne. Og måtte i land og i Øsland. Og i Øsland, det var en heste, og var ofte en heste. Og i Øsland, og rønte. Og hele landet der oppe sier på han, når jeg gått av for Øsafjøren, ble kjeklen i Øsafjøren, eller var oppe der for Grønneløy. Ja, men det er litt kråka. Han får så i en av sjukhuset i Øsafjøren. Og han var her, men ble utskrivet over at så hadde jeg funnet han ikke vien. Eller jeg var støtter av brødene, og til jeg var jeg var ikke god, men akkurat da jeg sitter og morta og snakker vi Jakob. Og her i høyre til at vi er ved FN-en, og Jakob sier at han var utskrivet av sykehusen, og det funnet ikke fælt. Og så sier vi morta vi han at færtog bæra og inn og fæsen ser og vær her, even åtta her på hent. Jeg tog mykje inn og i det jeg tog at en lagt latrust kjemur og i morgon og ta nøya som går inn av kråk og ta i færre og innan lykka vær så kom vi inn ta etter det og ta blei så til men ta i fotje ja, og han ser hva for en avese morgon ett ta la deir avesen og det, men det blei ångat i halvtid folk oppklare ordlått att fatta. Men det var rätt tragiskt. Och klavera alltså vi är nu på att och så är så sjätte sånt där. Och han vet ju mer i allt han var gott 20 år gammal där det skett.
0: Jag sjunker.
1: Ja. Det var
0: Tar vi med rättliga ting till ombord som på att det är samband vid att man visste en
1: arbetsplika? Ja, det är gärna. Det gjorde det där. Det blev en sån underlig klima ombord. Ta ju så att det skedde som det. Alltså. Och han var ju färre land. Alltså. Allt tog hon kläder och allt. La in i kammaren i tjorna. Han skulle ju komma på rätt. Och det var ju mitt av turen. Det är så att det sker som att det här. Men ja, det var jag en gång.
0: Tragiskt. Virkar, när får du i lära?
1: Jag får i lära i 1988 att vara i det. Tja, Torman Vank. En omätalig, behärlig möver att arbeta under världen. Helt fantastiskt. Så det var i 88, jag begynte att lära sig av honom. Och det var en dejlig tog. Så var jag i sommarferien av världen som Vejater, Enneberg och Kraturen. Och, men det som var i Eisne, det var till att jag kom särliga jeg vera noen gode ture sammen med Taimund Unke og samkommende jeg tvører. Altså, det var jo ikke ta, og jeg kan nevne Alex Berensen, Fimpjøtt, Palla, Per, og sånne forrere, altså. Og det som vær var så, at jeg vær til eldre enn teir, at jeg heier bil, korrekost og bil, så er det samme så kortjogger, og hva var det? Øyden og hva turer, og hva var det? Møter i forskjellige bygder i Sorøytene. Som sagt, det begynte i 88, men det kom å dreie ut ved Sveinastikken som jeg tog. Akkurat da jeg lærte, det var en streika i mellom meisterfelaget og lærningafelaget. Således hadde jeg ikke funnet løyve til å skrive under sottmål. Men jeg minns godt at Torma sida ved meg og hvem vi bare byrja. Så jeg kom bare å dreie ut i siden enda, men da jeg hadde lært i 4 år, så kom jeg få Sveina løna. Så jeg byrja i Veina Vegen, og jeg byrja ved arbeidsmannaløn som lærning i Veina Vegen, og så da jeg så 4 år var i ferien, så fikk Sveina løn, men det var jo bare alltid i Trøyfors, ja, det gjør det Sveina stikk. Ja, det var tant tøyen.
0: Alex er en otrolig pinnerødt, jo.
1: Ja, og Alex er en pinnerødt, og nå minnes jeg særlig fra tøyene av tvørere. Jeg kommer kjenne så av mettelig av det hele.
0: Han sang bare til hjørtene,
1: faktisk. Han sang bare til hjørtene, ja.
0: Så glömmer man inte.
1: Nej.
0: En dejlig

Jag var nog tre och fyrs. Och då måtte jag en vannluck hänt ombord en berg. Det var så svårt att jag blev ett eller annat hiva. Och sätter jag en stroppa till att hiva det. Jag var själv vid spelen. Men stropparna som där här var sett och hivar upp en annan mat av er för vannande i. Så jag var jag däckande där attra. Ja. Att stropparna slittnar. Och krokeren, gilsa krokeren som vejar ganska en 20 kilo. Han kostar en tunk. Ordra tunk. Han får sändant fram i köknen, ett däckande, vet du. Ett däck som är fullt av folk, ja. Och han strejfar ju bäck för boj. Hötte av det ena mannen. Men det som vi är, det var det att en annan mäger som ständer i Mosad av bor och hycker efter det som här och ser vad det kunde skett och ser det här, vet du, att självan det visste ut kroker och träffande av mannen så så är man inte för att ta ett allerad kyl. Men det är snäst och ständigt hyggrätt. Han kom i Solanöj. Och jag minns gott att han kom innan kammaren till mig. Då jag tog att han var färdig hyva så blev en pausa. Och att åka lov och toga igen. Men så var en pausa så får jag av däckernatter och jag får ner i kammaren och jag lade sånt och läs i Bibeln. Ta i och ge sig ner. Mäuren kommer nya till mig. Så säger han mig tågar. Jag blev så vantjön ta i sådana sådana krotsen. Då visste jag fick han i hött. Så var jag inte klar att dotcha. Så jag blev så bantjen av oss nu, kvart jag så skett. Hvis jag fick krojtjen i hötti och dodj. Det var inte klarare. Och jag minns gott i sida av vian att jag ska gå i hatt det här. Att jag kan få ordna. Att jag skulle kunna snacka om. Men klockan är över i mittlen 11 och har gått 12 om kvöld. Ja. Och vaktaskiftet är klockan 8. Och lov här, alltså, och bara bojar ju på för att hålla. Och kommer jag hålla när lite löt i attan. Aha. Så jag säger vian, jag säger att kunde jag inte färre och snacka om att det här attan av minnet, eller attan av hållet, att jag kan få flyvakt på här. Då kunde jag färre snacka av varligt om mig tänken. Jag tar vill till en färg. Och jag får så in och kammer i tjån och ta det och följa däckorna klockan halvgån ett får inte gå så lika och dräcka mån och fyra färre kotserna då jag skulle ta törna mig vanlig in men ta för jag går in och kammer i tjån jag hade så att jag pratade om i tjänsterna och jag hade så att jag lyckat till klockan halvgån fyra och natten men ta var vi ju samman och med var det gått ut till med prästen tack vult. Det var en kjolv, han är från Strömnes, Sigvald. Sigvald Zachariasen i Strömnes. Det var öle kjott att han var. Ta kom av Vinkel. Svenning Sörensen, av Vierøy. Han var sonen til den her Markus som jeg nevnte i han. Da kom han til trykken vår her. Og mennene begynte å få interesse for evangelien og for bådskapen. Så en med kom så begynte så. Jeg pratet med meg om dette her. Og det var en selv som også. Och jag pratar ju ofta nu och lunch tillsammans.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen och lindorna.

Hej lustare, jag är Johan Söderbö. Nästa lötna färg är spelande äkare om en intes sankon vid antalen innehållt. Vi börjar av sändningarna vid Oslo Gospel Choir av utgavande Livets kilte, hörde vid sanchen Lovet veri Herren. Texten lägger tankarna till Lukas kapitel 8,

Brygfinn som får knäs. Hentan sövan som vi nu skulle höra ur västra parste i Amerika. Hon från tage tojene ta ett där kvita männen är spärkeliga för om ter stor och gräsflötenar och bärtos vi inte anarärnar till det kom till te ökene här tar atlasera bosättast och täcka land. Mittlen ötlese följtjene var eisne Peter Haynes. Han korte spekeliga vid vokne søgnen etter tæm han enda leser fløten om. Og i vokne noen var alt som han åtte, og han, konan og de tre bøtnene fink å sove i vokne noen. Om det er en rei eldste sønren Jack av sjåta heste søgnen under lignende av Peter Haynes, Boas matjentan har skjått under lejen av mammonen framför i voknen. Flere ære voknar vid månen, konen och bøtnen for i ekan til om der stor og gräsflötenar. De får stumplan til iver som åger og de var plava av illväxer og storme. Men mest av ötlån ötta hos de inte å annarrarnar. Nu kom det til et øke, her en heil og skære av nyerskete følge, og i fjør var avlåpen og drypen. Røy til å undan okken, Jack, sier papen av morgenen, ta i våknaner rundt om her av stenen, spekler for jeg køyre. Vi tar fratt at en brygf her ankerstene tvørs om en av djupa djegv, røy av sted og kanna om hun helter. Vi tar fyrhårst at indianarar har lagt en brygf så at nye skjedde følgene som kom og her og skulle slippe seg først rom, for etter høtten og nye døype og døye. Jack var djervor og kvikor dronkor, han leipet på hessuen og rei skundeslige sted, lengt at han fyrre kom der tung og våknene tvers om fløtene. Brottliga stäcker han hästesvinnan. Var det inte som tåren Jack längt bort sig? Eller kväll månader där vi är så? Ljövet kom inte att. Och han höll lejna fram. Men nu kom han upp på höjt. Hien är sås Jackfinn och lände hinom igen. Men kväll var bryggfinn? Värst det hukt han kan han till alla rätt. Ønsken inn til åne var å suttje, og han rei kvikkelige langsje. Nå skilte han brottelige, kvedde ta hver fyrlig av, han hørte jo åne. Så det er så leist her at la stekke og gån, hokse i Jack, og hokte at hessen øy lagt av verskjennom. Vi er bolander som brygven var gjørt ur, var færne nyr ut dype. Han sa spår av nødjon øksarhøkken som søtte fra gosset det var hent. Da Jack leser fram etter rommen og hukte ut av edgene, så han okkurst og rørtest, og vi eit skilte han kvedet han vær. En indiana dronker av hans her aldre hekk fastur under rommen langs nirri og gjønne, men han slapp ikke opp. Og nirri under honom var det bæra hitt stærratta bergje og brjósandi og ægen. Bója sindur, røpte Jack og gjørte tegjen til dröntjen. Jeg skal hjálpa þær. Og vi hæsson åren tók han tåje som han hei vissar, gjørte stóra litsjó ut i endanon, slångte hana så hon blev rimmar fast om en träboll og lät så tåje vid en där litsjö oi og i hinnon endanon soja ner emot indianara tröntjena. Tack och litsjöna, säger Jack. Röker du inte? Indianara tröntjena tåkte sig värdesliga efter till svartjande tånen. Rånneren bräkade och honaliga. Bärsan inte lossnade och grejnan är brottnad och det är så stötte strångren efter hötten och nyre gönna. Men att enda fick Jacks långt litsjena så när
at indiana drongren fekk og gjerne. Jeg skal dreie deg opp til man får genka, sier Jack. Og til etna sånn og sannelig å få dreie drongren opp. Han skursla, sier Sindre og Ronnen, men til jeg løyte jo på seg. Bager fortjentene stod anlitt til anlitt og stert og kvøret døren. Så rette indiana drongren håndene fram, måtte du kvita drongren og sige, «Pape moin etter Arnar eia, og sjølvor etter Falksvonkor. Vet fra hæsson deg i viner tøyner, og vi får gjøre alt til tessa hjelpa til her. Hekker?» Vi hæsson åren tok drongren ekra fjærer ur håren og nasar, og sette der fastar i hatten tja Jack. «Du skal tema der så leies.» Så för ånden av okkara följtja gärna till konona er. Men nu rör jag kvickliga heim till Attabölkmoen och säger daimon att vidare viner och brövor. Tar fun och kött hästen tja Falks vondje. Han står fjaltor med några runnar långs den yvre och en djuan har drångren raja steg med en Jack stod och äcklar till han. Så raja en spekelig heimator måte nyer skjede folkene og sier daimon hva du ser seg ved fire. Hæsen enn de ane dronken hever hilde det for gjøltor, held Peter Haynes. Men en gammel mever er fyllt til noen riste vi høttene og sier, «Det halte jeg ikke. Det skulle jeg ikke gjøres med bilsnene om Jack hever gjøres det at enn de ane rærner nå er og viner okkara og ikke fortjentar. För att det har hjälpat oss kan vi kött sätta byggf under gavon och fria lian omstövan. Men hur skulle vi släppa om djönna nu? Spurde några koner bänknar. Vi nöjaste att bygga någon nutja byggf och det kan bli vara något tropult. Men det må vi. Men fyra bils skulle vi inte också om det. Än är det fitt sträckig i vill djönna. Som det gör det spilsen. Det det dagen efter kommer så längt att det så att gönna. Här åtte vi indian. Och grötner smöja och tar en nutja brygg. Tio bjarga i sånne munnen Falksvonche, säger Hötingsen, då han står framför Jack. Han är ju lagt brunna, men anser sig här inte, så han glädjer nyår. Nu må vi bytja brunna av nutjon, då är tu och ödel tojne är viner okkara. Nu var allar vant i av, och i fela byggt och kvitter och reje män brunna, och ta ett där kom om tjönna så där, att länder var frålukt, och nu kunde ta byggfa här och i frie. Inte anarar när var blöjer, og ofta rio Falksvonkor og Jack ut av der store græsløterne. Nu var der beste viner, men vina leie byrja i hin dagen vid det øye løgt og brunna.

Hjärtastlåter är tonlaga sändningen för ung och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtastlåter klockan 4 mycket dagen. All in the

Och Ashna. Men Halchipas, det är rörande jag hör dig, Sinja. Harans pris och lov och tillbänk. Ja, att det här blir tillbänk, det är för att med landa har hört en ny Ashna om och det är för att Ashna hör om sig att det här var tema. Och för att jag är ut som jag har ont och vurscht. Men jag har alltid till att vi får bara bänk till det här. Andaktna för idé. Lampe som för mion har sett i er ska röka där och leja där till lufsens vattenskält. Uppenbarligen tjej, säger jag. Hugsa tú av og á om gosse tunne vivskifter vi Jesus ver og himlen hon. Hera gjør rujudnum tutt. Er vera bunten et honom. Først og eisne jeg vera til himle. Her vera tú jo fullkommen. Ja, vi skulle vera honom loik. Og så nøytis dokken ikkje hans er hjelp eins og her og gjør etla gosse. Det är sagt att allt är nytt i himlen. Korsken kan du inte leva utan Jesus. Här gör röjnet du har klarat det. I himlen vill du tillknyta till Jesus fullkomna. Det är just det som ger himmelen till himmel. Det rikaste delen här gör är delen här allt som är rejta av honom. Ta han allt fyrir te. Jo minne tu erst og i egnu leion, tess større Jesus. Eisne i himle skal Jesus vera allt fyrir te. Tess stendur og i okkara ørende at han skal vera hirri okkara i himle og leie okkon til lufsins vattenskjeldr. Gleien om at Jesus leier okkon hins sjama i himlen som man gjør. Men ein måner her mengan deapurst og i andliga lov i okkara. Men durdaren sol for alltid at skuina og i avlegan. Her det ofertliga rykt ta Jesus leir okkon til kjeltenar vid lufsins vattne. Ta kunne vi øysa og drekka til fullnar. Vi kunne få hjørsta okkara at vera still. Bikar okkara flyter yfir av dagsemi. Og himle skulle vi eisene drekka av frelsona kjeld. Allar eivir skal tu stövot okna ter Kristi fytling og rujudöme. Og ein hot verur allt brøtt i himle, og ein annan hot verur bara lute brøtt. Skal Jesus vera tuin og jævnleganon, måst du ogna der han her. Degin brøyder ikkje menneskans vyrkjøfte vi han. Det er ikkje tryggven. Let Jesus vera din frelsara og hira og idea. Ta skal han eisne vera til og jævnleganon. Musik.

Ja, flotte tonleger. Jeg tenkte at han skulle slippe å synge for dere, men... Hilser skål. Men han spiller en trompet, og det var det som han slapp å gjøre. Oi, her som Lennon her. Jeg har hørt han annars live, oi, svår ikke, oi. Ja, det var vel nok lenge siden. Han har vært nødt til å fortsatt. Det var ordentlig godt. Vi synes i hans rødt, ja... vi var i her samband vi et som kallas for Praise Explosion. Det var en balkur som var vi uta med et samsynt så ta spalten mitt landa Phil Driscoll bæg av trompet, men ikke minst det han sankar när vi kom till det. Jag halte att vi får höra ett lä att träd och vi ganska färre att börja synder och på det här dessa färerna, färra frasökterna och särskilt innehållet och igen kvart i tonsa jobb. Tänkte jag lite mer än av hjärsta. Jag halte vi får höra Caleb och Casely synja Heart of Worship.

Ja, jag var sjunt till att mest till kvätt och i Caleb och Casely Jurt och vi andra sangen är vi känner också väl, Heart of Worship. Men här blandat är faktiskt simpelt en två sanger samman och man så kan säga en av det klir ur kvarion sanger och det var riktigt öjliga väl, men jag hade ju för att höra en live utgåva av bära till en av sangen som heter Heart of Worship om en liten löt. Men nu hade jag vidare kommit till den sötna parsten av hesar sändningen och i lintene som du lortar efter morgonsändning. Vi är av bild så långt i en heine lutsen tickar av värster. Och det som jag alltid är för att greja sig inte från, det var en turer till Sambia som är gjort senast i augustmana i 62. Og kvært er nu det? Jo, jeg får oss det, og at vi ikke samkommer, og særlig det, og hjelper til. Det er så løsende her, at leser man det i Bibelen, så sendte særlig Paulus i miskere. Altså det, kan man si, at det Paulus vattnet, nei, Paulus plantet jo, og Apollos vattnet jo, så jeg følger meg, synes som en sånn Apollos, da jeg ferdigst det på andre måten. Jeg plantet ikke grønn egg, men min styrke ganske er nettopp at vattnet til som noe er plantet. Ja, det kan jeg ånden ganske med om. Men Sambia, ja, hva er Sambia? Sambia er et land til sånne for Ekvator, og det ja, hvis du teler fra Sør-Afrika, så det en trøyland opp, kan man si. Trøyland jo, oppe her lukket, og jeg kan bare svane først svarte vi nye i Sambia. Vi går inn 15 millioner, og høvstemmen Lusaka, her vi går kanskje holde under. Og min fer, hun begynner i Lusaka, og her hadde vi et første vikeskiftet. Vi nok så intenst, vi bøbelte i munnen, og så klokken fem mandag morgen, så færre vi akkøyra. Og til en tur på 90 timer, iver mot den malaviske grensen i her, malaviske marsjen. Og det var så midt i vikene at vi gjør det her. Og hesen Aaron, som fyrstå med den her, av stedet. Og jeg får et eller annet en tur inn i Malawi. Og ikke det vi var nekvær, men et interessant vær, det var det bøyblen der, og lokalmalen i Sambia, at her var bøyler at jeg får i Malawi, til her er så stor inflasjon. Så 45 kroner for en av bøyblen, vi kjøpte noen holdtrus, og så bøyte vi ut til tilfalt som vi så var sammen vi her i i Sambia. Og så sier man, eier det unga bøybel? Nei, verleggen er tannet til jeg. Nekva det eier unga bøybel. Så det var fantastisk og flott. Og så hadde vi ja, eisende møter her, og mitt landa i en samkommerbygning som må ikke takke her, så det var utemøte inne, eller innemøte ute, kallet det, hva du vil, ja. Men så det var det akkurat. Och som vi alltid för att ge det här att hjälpa att få te takt. Det är te, men jag har alltid te att det som jag huxar i resten av hälsosändningen, det var nettopp att hula är syndrom. Kvart är det som jag har finnit lagt av hjärsta att bära folk om det här. Och det bränner i mer, det ligger än i mer, kan man säga, och vi kan inte tyja, vet du. Och det näkar vi worship, alltid är vi för att höra Heart of Worship i en där utgåva här, Michael W. Smith och Matt Redman, det är en live utgåva. Det är en sanger som vi nettopp jag nog gick och citera och flyer för och prova lusta efter Tui Sanchinon här.

Ikke bygger inn og I mitt hjerte. Jeg kan godt synge en sang for det Jesus, men du vil ta meg mer enn til. Du vil ta meg hjertens tilbygging. Og hva det for noe? King of Endless Worth. Altså, kongeren til virre endeligst. Og det så gjør vi med noe annet I oppenbøringen I kapittel 4. Det et skriftbrott som sier meg så øtlende, vi kan da tenke fra ørde nødjo, oppmerksom for ørde nødjo. Ta I verden der djev og hånd og dård heier og tøk som I hasetet noen sitter, og som lever I alder og alder æver. Fattler henne fyrer seg og eldste nyer fyrer hånden, som I hasetet noen sitter, og tilbyr han som lever I alder æver, og alder og alder æver. Tar kasta krona svinar nyer fyrir jag har sett någon och säga rältor är stå herre god okra jag får dörd och hajer och mått till du skapt allt och du är till vildet det här allt till och fyrir sin tocka var det skapt tillbygg kvätt är tillbygg och det som vi suttit här det är troner det är kroner det är Nega vi konga dømi að gera. Kongsins velde, kongsins hægir og durd. Og það var það som kom til mæðin. Jeg skulle tala om í hessum dømum som ég nýri í Sambia. Og man kan svo sýja hvert evigisni hér konga dømum. Rúti Guds verða kalla fyrir og Matteus kalla þetta fyrir Rúti himmel rúitis men Rúti út og liggur konga rúitis við allum fór og þá hefur þú nekka við kongsins hægur kongsins dúrt að gera hann sýtur í trón og hann reafur hann hefur en kongastjaf að septur som hann reafur við Og verðlæggen tann at þetta kongadómi, eller þetta kongavaldi, bleið eina fyrr gífi mennesken. Så kannst du sér að þetta eitt lögi ting som du sér er. Nei, men verðlæggen tann at þú í Edens hafanum, í paradísnum som verður í þessum öðsum som kallast fyrir Eden, her hegi mennesken samfélag við gótt. God vil hava samfella við mennesker. Han vil byggva tja mennesker. Og það kunne vi så undrakna að uff, god I himlen konkurren som vil hava samfella við okkur ja. Og faktisk så tja við það tjejferir I bøyblinda hvis du tekur allar stöginni við her han vil dvalja han vil tabernakla han vil byggva tja mennesker Fyrstu fyrir, það var svo í Baradúsin, í Eden. Og her sýr hann, í útrykkunum, að þið skulle róa í fuglunum, í fiskunum, í sjórunum og í röllunum hér. Og að róa þið kongavald. Men hann gefur vald, hann gaf tæmon þetta vald. Það vil sýja að við róa ekki, svo mennesker róa við ikke vi okkur sjálfun, men bara vi tog valdi som vi kunne få fra herran. Og det fyrir að suttjast aftur og til nødja stjan, til nødja Jerusalem, det stendur om nøkker, nemlig teg som sikra av samkomne I Laodikea. Nu vi tjående I oppmerkjende tro, ja. Her sier han så læsner at han som sikrar, hon skal djeva at sida tja mer, og jeg har sett det med innan. Ok, hva gjør man da man sitter igjen og har sett det? Jo, det sånn det borti uraisen her, at da du sitter igjen og har sett det, så ræver du til er, da har du finnst jo kongatikken, eller kongavalda. Men det ikke alt, det her som sikrar, som vi leser om. Sikra, hva det øver det at sikra til å tape? Og opprunnelig så tappte menneskene dette valgt, dette samfunnet. Og til å tappte vi sånn det, ui samme gære, ta I ui
ormeren kommer inn og frashta deg just vi hesson valten om her jeg sier tykkunne vera som god og tykkunne vita og tykkunne styra sjolv etter dekka rekna vilja nu ganska legge jeg sindra treat og i men hukkumovi og stoltleggen og opprasteren til essensjeren og i fatlen og tar så tja vidt i hessin imensko tingkunne som Som ormeren kommer vi, og som människan svalt, alltså. Fadle kom in, oj, hjärsta människan. Så det tog vi vid mitt landa, och jag som sannsjönen som vi hörde om, Janne, heart of worship. Det ett hjärsta förhållt. Det ett antalet, djupt antalet ting som vi tar oss om. Inni ut här. Ta ju börja hesa morgonsending så citera i bursur ur Isaias 12 och här ser han så läsna råp i harst och fäknest tid som byggva av Sion ja, kvart är Sion? Sion är kongastävsen hesen här bojeren att det här ta kommande in på David kanske han kunde lycka nämnt han om en löta men David han gjorde den här kongstägen Og Asian, så jeg vet eisen i et annet, og til er et sted her i konkurren, i masse konkurren til valget, det var nemlig Kjaldbjø Davids, det var så jeg vet eisen i om. Og vi kunne eisen i komme sin inn på detaljene her, bare nå gjør vi bare sånn ivelig. Og Asian, og hvis du leser i Bibelen, så her som kongstavren, dette stedet her god vil dvalge som konkurs. Hette er nevnt, ja, tusender av fjelsen. Anten som Jerusalem, eller som Sion. Og her sier han så leis nær, i Isaias kapittel 12, han sier, råp i harst og fegnest tid som byggva av Sion. Ok, nu vi alltid her. Det nøkker som skulle byggva av Sion. Ja, og i hessen her kongsystemen, og i hessen her konga støvene, kan vi si, ja. Og just i samme ørende i under 6 her sier han i Sajastal under 6 Robert og Fettnes de som bygger hva sier han tog storur ui ter hin heila i Israels og kromsetting sier i midtlen tekkara men great in you altså ui hette her nu vi aftur i hjertan hette er et hjertanforhold herren bliven stor Gosse Storur, konkur. Han ræver, nu snakkar vi så absolut slett ikke om demokrati, eller nekka såret, moderna konk som Madia Gerard Ingenieba, men det et autokrati her Jesus konkur. Hans herra rydje under hans herra styre totalt. Men hette det som så ble mist, og Skulle vi kalla detta fyrsta Sion, eller detta fyrsta, nemlig Edens havina. Her vi misto, jeg tror at vi misto sambandet. Vi vil ikke hava god, det synder tykkere som gjør skillene, sier han. Og fyrsta synden var hette her, hette hukmov. Hette opprasteren, hette god løyse som kommer inn, tar jo man lortar etter frestingen i at vilja sjolvur. Man sätter sjolv av tronen. Hver är han tronen? Hver var tronen tja Adam och Evo? Jo, i hjärtan. Och i åkken finns det en tron. Då vi det skapar i Guds mynd och tar vi ett sådär god med landet här och jobbar i kapitel 4 så sast han av en tron. Så hette här systemet kunde vi kalla det för vi konservalti och vi tron och konsens stort det finns inne och i kvarion en stökon människa trobolagen är bara kvar sitter av tronen det som hände i syndafallen till att synden kom in det är så det vi kalla synden, navnåret synden och kvart är det det vi kalla imst sjálfe verða eisne kalla fyrir synda meðverin
synda lika med och det är immest heiter særlig Rombrown kapitel 6 och 6 och 8 som nöjder immest heiter om detta samma hotäsche som Eisnivis tam som kapitlen vill kalla för syndin för att pröva och tel och se ofta hotäsche syndin är nämnt i hans kapitlen i Rombrown 6 och 6 och 8. Ja, jag har misst det men det var helt nekv. Men kvart, är det en konkur som rävver iver okon? Ja. Det är det. Det är så att människan fungerar. Vi tänar alltid onks. Vi och okon sjolvon tänar alltid onks. Det vill säga, vi är alltid undersåttar till okkur vald som är iver okon. Och antingen tänar vi syntene, tänar är hotäckigt att synta. Det tar vi tjäna syndene. Ädla tjäna vid rättvisen. Det vill säga konge konka, Jesus. Och du släpper inte undan att tjäna onkr. Bara lägg där hattar i gem. Att Adam och Eva de tante har honom och här vi finner dig valt. De gör det upprester mot de har honom. Och här vi miste det allt. Det här detta steg in i människan. Det här kongsstävren som finns in i ojocken. Och för jag tar sig syndare på andra matan att det är inte bara utörtsligt men det är ägsande och flott om tydning att detta kongsvall det är. Och ja, ett rådnet som jag har hört med tjocken och råar, ett rådnet tid vet jag att det tas ju olja ofta och i flottan tydning och i lycknelse till alla. Det är maten som Jesus är sin självor tar sig och på. Och att det här här som mysseren av här som stjärnan, här som sion om man så kan säga, in i ojakon till ett annat kongsvalt. Herren, han vill släppa sätta det upp på plåts att. Och det är det som vi kallar för frälsa eller enterlossen. Det är principen som säger mot det. Frälsan, Jesus. Jesus är frälsaren. Man ska Jesus, namn är Jesus, mörster. Yeshua, han mörster frälsa. Så enterlossaren. Skulle lycka täcka ett öron det här ur Isaias. En halv trus, vi gör det tror jag. Här ständer det. Du har en tröstar sion. Tröstar alla toftenar, alltså ruinenar här. Han ger ojemörsina här eden lycka. Och hajena här som orsakar herrans. Fröje och glädje skulle vara här. Tack och låsång. Det vill säga, och här som öronen så knyter han eden och sion samman. Det låser vi där. Han tröstar sion kvärt. Tröstar han, jo, det är fallna utgavna av sion. Och vi tar så överläggande om konkarruts, rutsigods. Och det är att jag vet att det är imiska fätande, att kvärt är rutsigods. Och de flesta kanske huxa, då vi blir flest så kommer vi in i rutsigods. Och så skulle vi bara rå här. Verläggen är att inte mera än bara det. Ja, vi kommer in, vi vill ha flott från Myrskursens rydse och in i Ljósens rydse. Men verleggen är att han vill ge oss en vöxtur, en bjöning, en halkan. Så lärsna är att vi som Laodikea samkomman kunna sikra. Det är kött som sikra. Men han säger om Laodikea att han som sikrar honom ska det ge oss hitta. Och inte öll. Och vi har lagt en ägstendan att lade kea samkomman till er, om man så kan säga, den senaste samkomman och i hans ramsen av tjej samkomman och i uppenbarhetsen. Och det här är tydning att det här är den största, det är toppen vi tar så om. Med annat det som vi har bant fram och undan, det var Philadelphia samkomman och för det här lyfte, för det som säkert att det skulle vara George Stol i huset gods. Och annars skulle du få Kvittanstein vid avnån och så är så är så det är rimligt. Men hettar att sitta i tronen kan vara nu inte nekv som gör det här.
Tui, at det er treita at sleppa roa sem av Jesus. At sleppa av vera tann som tænare ui rujtjennan. Det så jeg vet med Anna ui innleggingene til fjallatalene. Ui det som vi også kallar for sjælene, eller sjælebrysene. Hva begynner han vi? Ja, begynner om man så kan se fra toppen av. Han sier, sjæl ero te fateko ui anta. Tui, rujtje himmelrujtjes tarra. Ok, hva merker jeg hatt der? At det gjør som treit. Treiten for at heva etter her, eller arva etter her rujtje, at det treita. Ja, det det. Ikke treita gå så raskt to erst, men akkurat øvd. Det han sier fat, jeg kunne anta, hva merker det? Jo, det merker det som ondt i seg selv. Av det står i ånden att det är ja, det är faktiskt en ett hövudsättkänne för synderna, nämligen hukmåa, men det är en fattakriant. Det är det som gör ratten till arven av rygen. Okej, okay. Ja men ska det så bära, ja kvä ska det så bära, kan jag ha det här? Nej. Hvis du huxar at syndafalle hukmo, hvad så frelsan? Så må frelsan være det øft. Nemlig en mæver som hunker og en kross og bløger som godslamp, som tømmer salsøyna som et syndoffer. Det frelsan. Ja, men gosse fag er fæter og tøy. Ja, det så det. Bøkte vi Golgata etter det. Så det her i blåe fløyen i rett. Her vi krossens fot en nøye kjelt. Og ta nøye kjeltan, hon hendan kraften som der tørvar til at kjera vilja gods. Til at bliva fatakker og janta. Til to samegne det vi lamsens blå. To bliver eit vi hin krossfest. Det så langt til som lever, men det Kristus som lever ut her. Og livet som du nu lever, lever til, ikke for deg selv, men for han. Ja, nu sitter jeg Jean Paulus, men dette her treiten for jeg slipper roa sammen med hånden. Trobladjen at Herren, jeg vil si av i omkring veglegget, gjever valgt, eller gaver, eller imens til mennesker, som obyggven, som ikke har gynnt hendene her vegen, krossens vegen. Og hukmå i hjertet noen, og så får det en gave fra herren noen, og valgt på omkran mata, og man kjønner mye skilder som om at nå jeg så rævlig rask, nå då vi så rævlig vel, og hukmå blæses bare opp at atter sige, ofta det började i gotta. Och en grund till att navn herrans vore vannvärst och rydja hans vore vannvärst det är nettopp vekna bötna hans som missbrukar heta valde som de har var finch, dessa gavenar ymskonsläge som de har var finch. Och man undrar sig ofta, ja, hur hände så lite? Ja, herren han hällde bara att han för dansens skuld så hällde han att att ge vad av allt och bojar efter att onkel ska joina in vid han krossfesta. Blev att vi Guds lamp och vara en av hesen som fyllde lampen om kvärt här så färs. Och jag vet inte om du fyllde här som tankarna, men det är här väl som en inledning och ett hus som jag brukte tog på nere i Zambia. Jag har alltid övrigt för att höra en sång. En föreskan. Han,
Ja, han ikke, han og en skån, men det han eider Adore, men det for en gang som Sintja, Bjørn Mipberg og Daniel Berensen for Sintja her. Samme vi City Church tilbying, CC Worship eider da, og det som sangen som eider Adore Him.

någon har i Herren är bliven tun konkur. Du har mist tutt egna reje, du har mist faktiskt tutt egna liv. Tan som vill vinna livsut, han ska missa det. Men tan som misser livsut fyra månader skuld, säger han, ska vinna det. Hur så fungerar det? Jo, till er ta i och i tovars bliven och inte, han är bliven allt. Ta er det att ta i han är bliven allt så är han bliven till en konkur. Och ta er du bliven tänare kongsens. Och kvart är en uppgåva till en tänare kongsens. Jo, till er att utinna kongs och väld. Ta kan han lyda här till autoritet. Tui, ta vajtan att hjärsta tuit är brått. Här sitter näka anna av hjärsta troende tuini och rävor. Icke hukma och snottlajtje, men Jesus själv. Det är hans ära vilje som, och man kan säga hans ära ejmjöglajtje. Ejmjöglajtje vilje som rävor utifrån och löjve. Jag kvar jag för så tog ut inner akkurat i kongsvälten hon. Ja, men så säger du, är det bara en onöjde tänar? Det är det inte jag. Ikke gjør mer nekker ære, alle ære høyrer herren og kongen og til, ødel ære. Og ta vi tvenka hattar, så henta ting ui okkar og liv. Så henta ting rundan om okk. Og du ganske undrar å i min skrift og færprøve og lese i min skrift i samband vi rujt, hvordan det fungerer og hva det er. Særlig av Matteus 13, og så sier du ganske, jeg har lyst til Matteus 13, vi rød i Guds erda som da er med over, finner en appell og han seler alt og kjøper han. Vi rød i Guds erda som da er kvinna, legger surdleidje, tru i mala mjøle og så gjør, så gjør. Eller ta i en kvinna, misser drakmen av for å leite og så gjør, så gjør. Og så sier jeg til, jeg skiljer ikke det her. Nei, hva er det gode? Vi rydde gods til landarmal. Han sier, lærer fra hennes alders bryr eisen Jesus. Hvor taler du i luknelsen? Og han sverer at tikkun i giv at kjenne landarmal gods rydges. Men taimann, de får det bare som luknels. Og spørningen er, skilet du hette her, at han tåser om at du misser du et valgt, til Jesus blir her. Og at det er negv meira enn bare en sånn iverskipa at det borde vara så och ja och något som jag har gjort att där men det gånger sig inte trobult i praxis men man tischer att gänka han är nöjryggare miskonsamor han är miskonsamor han sa miskon är nöjd och kvar i omåten det passar, det ständer i solarsången nöjryggare nöjen som hvis vi tackar till så innan nöjen som är händan kraft som vi kunde få och göra löve har varit bara givet till dig en mjuk testen till jaksbrann och pätsbrann här är en stända med stolt emot er men taimon en mjuk taimon gör han nej så manglar du nej, manglar du kraft manglar du nerver och andans utifrån löve så du kan gänga och i andan och leva och i andan så du inte fullföljer din halsens med den andra. Så har du bara bruk för i ett och tera ena för att bodja det vi Golgata. Och be om fyrtjöring att du överhör rast dig upp från Golgata. Då händer en repositionering av hjärtan är att hjärtan är en stövare tillbygg till konchen, till tas och ger kraft och tyn och liv. Jag har aldrig hört lukka höra att det här till er Celtic Expressions of Worship som heter Breath of Life.

Já, yndislegir tónar Breath of Life Þið tilbýingar Úttrykk Celtic Keltist tilbýingar Úttrykk Celtic Expressions Við tósa Já, nú bleið það ganska svo lúti Zambia þess fyrir Men þetta það sem ég tósa Zambia Og það liggur og brennir úr mér enn Ég fæ ekki takt Om þessa tilbýingina Í Rúdjuguts, í Kongarúdjum Her við tilbýja kongin Við mennesker, við bunden Við bunden af ímuskun Og negu mennesker meira bunden en onnur ganska Besett, kundu við tíja eitt uttrykk fyrir og tíir Það man totalt bunden Men það finnst mildar versjónur Og tíir, okkur kalla þetta fyrir demonisera Og hvað til Jeg på imenska matar imens ting som vi bunden av og vi alltid bunden av okken sjål og hvis en ønskaper som finnes du i okken hette ytla som ui mer bor hva til altså god kurs jo avurska til jo herren han vil slippa forløys okken han vil slippa reka ut og ta gjer han på imenska matar ikke bare ui ein og nu men eisene ui einar tilgångt här och tyngd som binder okkurna till om man så kan säga till vill du svalta bort sig ur okkurna att det inte för vöje tar vi tärna synden, ja och det är särskilt att ett öron eller ett skriftbrott Lukas 11 från öron 20 Han tåsar, sammanhängen är till han tåsar om man räcker ut ett eller annat till sådana helt annat, men han säger här nevner Guds rúti eller Guds kongarúti í hessu samband hann sigur jörn til tjú Lukas 11 tjú men rétti út hinnar illa andar vi fingri Guds så jú rúti Guds komi til tekara hvað sigur hann ja men rúti Guds ikkje her tjókun ekki sem illa okkun það maður prætikast Det var tällast och det var också att jag Jesus, det var att prätiga till er rydsch. Så säger man, ja men det var långt att komma då han kom. Det var utinnast. Det blev ju bara, rydsch blev ju bara upprättad via knipsa en finks. Det var stycke, vald för vald underläggast till er rydsch. Det är den processen, den tillgången som Herren Jeg byrjar ui tøyna løyve, tann som byrjar i gott versk ui tær, etla ui tekon, han skal eisne fullføra tær, til det Jesu Kristus. Og tær at det blir meir og meir, leien som hinner at vi skal enka blir bjarstar og bjarstar, ja. Og vi gengur ui ljósen, vid tær merskir mitt landa, gengur ljósen og merskir mitt landa, ta likva vi tis, tui likn og merskir tida sama, ta geva vid dördna till han som hever dörd uppe barna. Ta söka vid dörd och hejer och förkanskilde lika. Och en rikva skriftstånd och i hessens samband i eisen. Så kan du funda till att sända ingen fram som kallas för dördagering. Men att det lukas ett lov att Herren vill släppa att rutta ut i åkara liv. Hvad det som han skal rådde ud? Jo, det gjør det ene tjo. Her stender. Og mynden hentan at hjertet okkara det som en borg, et forst, et vøyverse, og innenfor det her, her sitter hessen konkurren, okkara nuverande holdslige konkur, kjøtt okkara, synden, eller kalla det hva du vil, det flere utsøkner, flere heiter, da. Han sier her, ta i hins største våpen av er heldre vakt om gærsøyn, verer til som han eier, og i fri. Og hvor sin største i okkurat liv? Det sint. Hever kløddenar i okkur, som hever totalt rei i okkur, vi får ikke kjørst anna enn tannsyntene, etter enn er lov som kattes for lovsyntene enn er deg, altså. Men, ørende tveir, Nu får jag snacka om Jesus. Ja? Men ta ju en som stärkare än han, helt om han, och vinner han. T
tekur hann frá honum bæjavopn og herskleiði allt í hann leita og skiftir sundur fondsinn og hann hefur títsja frá honum. Þann fangurinn til þetta ræg, til þessin hægirinn hendan dördun, som okkara holdslige kongur som sýtir á okkara holdsjarsta, som heldur vakt om gærsjóin, vi kunde fyrir að snakka psykologi orðlega nek, í þessum sambandi, og svo við verja okkur sjálfu. Men Jesus, han skal blíva, som við lásum her, og ég sagði, ég stálf, tói stórur ui tærs. Jesus skal blíva, hessin stóra, hessin heila í Ísraels, skal blíva stórur ui okkur. Svo læsnar, að hann kan herja á Det är alltså borgarkrutsch i New York. Det känner vi då. Det är Jesus som bor i hjärtstockarna. Han är inte bara lite långt. Han blir stor. Och det är verran tjock någon tillbygging. Ta vi prys av honom och tacka honom och tillbygga han. Ger han sig att vilja läsa hans år. Söka hans år och sån. Och det är tingen som vi vet att göra rätt. Så blir han stor. Och ta för han hessa krafterna. Hessa styrkina inn i ui okkun at herja og hettar som langi ein styrki ui okkun, nemlig synden som ui okkun búir. Og ta i hettar kan henta ui okkur a laufa, nú er það barda i ombort inngangtina til hetti her rúj. Og jeg har haft sendingar fyrir om et her trånga port, om kamelen og om alt mögulegt, altså, du kan fyrir að finna det fram. Han säger här att han med landa ja nu nämner jag kamelen I hans samband han säger att det lagt där så kamelia för I någon nalareja en annan rykon att komma in I kvar ryke gods trubladjen jan ryko det är han hever för dig I sjalvon skall det fatta och janta ja men kan en ryker bli fatta Og anda, ja, skal han selja allt? Det kan godt være krav fra Jesus, men ikke nevendigvis. Det ikke ødel ordene som våre røyk, som så blir fatek, som måtte selja allt. Her besta søvan til Abraham, som offrar sin rykdom. Han kallas for Isak. Adler rykdomeren til Abraham var enda vår Isak, arvingenom. Som han finns ju I ett eller så ja. Vad säger Herren? Du ryker, Abraham. Och du dyrkar din rygdom. Du inte fatäcker I anta. Det måste du. Så tack till han den sonen och offra han. Det är inte något som vi tog I köknen här. I samband. Det är inte lock. Det är ett eller mån. Och ursklid är att vi kunde frälsas vekna offer. Og hva det for offer? Jo, offer som vi gjør inn I hjertene. Vi gjør stadigvæk her. Ja, men hvordan skal jeg kunne det? Hvordan skal jeg kunne offre opp mot en rykdom? Jo, det gjørs du vi nøye Jesus her. Nøye Herrens. Kraften som finnes her ved Golgata, at du bodger til en eller annen fer og lever her, og lever I tilbygging. Det det som tilbygger mestrer. Og til budget og du en bøktare stov og alla togina I fyrir kongen ut under liv ta du I gang til vi at bli av fatekker I anta ta selger du ut om man så kan säga og tingene som rundan om det de missa vir sjalt nå eierna fryktelig rik så hevde han ikke vir og I hjärsta togina til vir som heter ikke te til vir som heter harran Han blöver tvinn rygdomar. Han blöver hendan perlan som du har funnit, som du säljde allt fyr. Och att sälja allt mestur och hjärtan hade här räver inte långt I min liv. Jag tänker gott för I hävna rygdom av åknån, men faktiskt omsidigt där bara fyra herran till herren som har gett. Och jag spyr I alla dina herran kvätt, du vill du visa ner och så är. Ta är man kommen och I hans rätt I stövna. Här och I man I tillbygg
bodja sig fyrir hon. Hatta til senast årene vi klara ui hesar sendingsne. Ja, ber med at jeg ikke kom mer inn på Sambia, men hette var innehalt ui teoren om mer enn minnet hadde kommet til morgen. At jeg undervurste i hessen her, og jeg halte det vi da var tørre på at høyre hettar. Høyre da enda enn av her, sida om og om at. Vi hessen åren så fer jeg sier tusen takk for at tid vil du lorska enda sending, vi enda sendte kvall klokken tjei og i natt klokken fyra. Annars legger det av her så enda sendt. Cirka klokken halvgon tror jeg eller her alai, så blir jeg enda sendt inn i standa. Ui, køyen. Etla du først inn på linden.fo og så kan du her finne hessa sendingen innan affæren. Og hessen åren sier tusen takk for det.

0: Takk fyrir.
1: Ja, Elsa Berg, borgarstjóri. Bara lætsni landstursmæður í Mentamálun. Tósannar Háun. Fairship. Futjarlíur Stúlar. Margreta Djurus. Og OM Fyrjar. Háunar Hotnarkestur. Magne Kristiansen. Mínar damer og herrar. Det är en glädje och hejer att stanna här idag. Jag vill först tacka dig och Ötlund hjärtaliga. Dig som har mött upp här idag. Och er vidläsa att jag vågna dessa storfickna mottöken. Och jag ska tacka för välvilt och god år. Takk fyrir velaing og samstarv. At føra eitt skip inn í eina havn krevur nokkvar hendur. Takk fyrir tykkara dunaskap. Takk fyrir tlöll tík tykkun sum hava sjálvan hátt við stóla gávumelt. Og takk til öll tíð sem hefur fyrirskipa og annan hótt hefur gjort þetta mögulegt. Og við læstum takka fyrir þetta sérsæka góa kæ pláss til krafa GVOKUN. Takk fyrir vekran sang og tónleik og til tíkna öll sem eru komin hér á Vestarbridge í dag að taka móður lokus hóp. Fyrir mig sjálfan henda lötan æstin sindum ær en þann almenna mótökan. Og í 1908, eftir lokna skipsförar uppbygging, minnstra ég fyrstu fyrir að ombora en handelsskipi fyrir að få það siglistuð som mér törfa í. Það var hetta skipi, ta norruna. Hetta skipi var så statt mun lopfjöl yfir til við handelsvinna eller handelsskip som så jag när vi är en lovslag som är och att jag säger att ringt är att säga hver ena kvöldi skal gista och inte har jag också att 28 år sedan jag skulle vara vidla att cykla skip in era havnerna i det det har vi en frakt att kunna cykla Logos Hope heim. Logos Hope är sjönt nog mer än detta. Och det är ett större ändamål. Sedan 2019 har Logos Hope silt kring allan heimen. Och ändamålet är att veta vitan, hjälp och vån. Då har jag en stora bokasöljen på faktiskt heimsins största flotande bokasölla. Men Logos Hope är mer än en bokasölla. Det är ett flotande samfälla i folken från mer än Altrush Imskun Chowen. Logos Hope har således varit vitla nema mankar personliga server bägge time som cyklar vi här och ett time som skip är kommande samband vi inte är att det samma ska vara här i Torshamn att skip ska vara en cykling till Torshamn så om du kommer ombord att hitta ett balkon möta mannen kemur að borð til tiltökjunni eða berst fyrir að sutja skipi svo vil ég bjóða þér hjartalega velkomna ombord á Logos Hope. Ég vóni að þetta verða nekkur góður dýjar fyrir okkur öll og nokkvað tíkun finna veginn ombord. Mér þú innsýr reisin er að sambond og vinarbond vera knutt og at vi kan gjøres en lopfjøl til nega avbera gott tja flere av okkun etla öllun. Så vil jeg innsja digan hjertaliga velkommen ombord, öll sommal. Takk fyrir.
0: Vi sier stora takk til öll tikkun som har borri ett ein röv fram og framförs för jokon. Og jeg halte, jeg kjalt om det som det vart, så halte jeg at det på sin plass av vi sinja fyrsta verset og i kjøsleinsen og æren vi enda løtna her nere, halte det ikke? Det er alltid vi skulle gjøre, hatt noen kastri for eller jokon, og så tar vi det her sunnje til jeg, så får vi det åpne kjipet. Så vi tar slepp ombord. Så vi får sinja kjøsleinsen, Og det var Elsa og Bárður og Jakob, og vi ville også ha Bergur og Osmund, Justine, Bergur, Debes Johansson og Osmund og Justine sen å komme. Så her må vi ta dem opphenta vi inn som det første, hvis tid er angstens ur fjøltene. Så jeg hadde vi leta året iver til Havnar Hopnarkestor, og vi takker formelt for hese løtene nå. Leta dem først, kjøve en hånd, og så synes jeg vi et første vers i Kjøsarsson.

0: Jalla Bursa. Bună ziua, my name is Iana and I am from Moldova. Bine ați venit!
1: Buenas tardes, my name is Sebastian. Bienvenidos a Logos Hub.
2: Hello, Annie. My name is Moses and I'm from Zimbabwe. Snow Gum Cherry Shikepeche to Logos Hub.
3: Guten Abend, my name is Corina. I come from Germany. Willkommen auf der Logos Hub.
4: Boa tarde. My name is Bel. I'm from Brazil and bem-vindos ao Logos Hub.
5: Goedemiddag allemaal.
6: My name is Sam.
7: My name is Nathan.
8: My name is Aaron.
5: My name is André Thomas. We are from the Netherlands. Welkom aan boord van de Logos Hub.
9: My name is Harim.
10: My name is Juyang.
11: My name is Usu.
12: My name is Victor.
10: We are from South Korea. Logos Hub 보내주신 것을 환영합니다.
13: Kofeld. My name is Johanna.
14: My name is Daniel. We're from the Faroe Islands.
13: Welcome aboard Logos Hub.
15: Welkom samen met ons vandaan hier zo op die skip. Mijn naam is Johan Boshoff en ik kom van Zuid-Afrika. Welcome with us. Thank you very much. Let's give him a round of applause. Thank you. Thank you so much to all of you from the Parade of Nations.
16: Ja, we zijn mooi leuk hier in Lübenon en in Maal. En ik voel me bare halvan. Vi måler kommer i Borstor til ikke vi, kona kommer sider hjemme. Hun kan et mål engst togst og forskjellig. Og jeg har en som øyne æren vi mer tar i ferdjongstjen. Og hvordan komponenten mangler og i munnen høttet, her var det ikke, men således er det bare. Altså, var et eller annet jeg skulle ha til året som jeg skulle ha nå. Ja. Ok, og det er vi så føreskonsjant. Ja. Jobb sier om sin føringer det at små og stør er lykke her. Og nå har vi sett det syn av en prest her, så nå kan det si at små og stør er lykke her. Berger jeg har sett det li om det i. Så nu är det kommit högt upp på strå. Men god tid, kaptajnor, skeppsförare, manning och ödeltid som starvas ombord. Hållt från maskinrummet upp till mastrat upp. Och som annars cyklar vid kipen och viska i herrans tjänastom. Vi är välkommen attor av vi tjockon, hessa små och åtjanar här ute och i Atlantaravnon. Isaias kapitel 22 och vers 6 säger Solaius. Koso indeslior är det tja fjötlnon, föter hans herra som kemovik lever boven och som boar fri och som ber gåan boskap och som kunnsker frälsom. Som säger vi Sion, god tun i våren konkur. Men här ute i Atlasjavnon, här kunde vi säga till som en av haven komma i gavn boskap. Och det är det som tidigare kommer, tid är det kommer in vid bästa farme som man kan få in till följare. Ja, det är en kärlig glädje och frakt att sucha kip i attor och vid våna att tillkomma få några goar dagar här och ökenon samma vi och om. Det är inte vänligt att det var manuskripta i tälle, men det har vi alltså vi i kvöld. Det är vår

0: Nek skipa fysla runt ochjarokkarna, runt om ochjarokkarna, sönast och ärne, och särliga kanska och i sommar. Ikki öll skip hefum malla kvut. Onnu skip hefa silt her, som hefa ära farver, som hefa haft dimm gróa svarta farvu. Gróan lít, og hetta sigur okkur frá, ikki svo tryggum tujum. Da minner okkur á, at det ikki bæra ljóst som liggur framan. Okkara forfetrar, som bólu laika hos det herra ötsinun, vistu frá farnari tui a sija frá mongun skipavísanun som ikki voru húnali gestir a fóa. Men som skaptu stóra sorg, nei og ötta og ötsin okkara. Best og en stutt, nu heldur þetta frá vera að mör samla fjöld, nella mör ímisk fjöld til kvöld útlendingar, og þetta skuldi vera tolka tjómar, men það vera altså ikkje. Best og en stutt frá gróing til tikkun, som ikkje kjenna söfuna, og om ötjar okkara, kusti veri að búlaikast her og í farnum tujun. Og er nun 1600, ta búum 4000 folk her i följum. Jag tar emot bolaget av oss om loj 100, och just det stora havnen är ju det. 100 folk bo i havn. Ta helg av tjövrannar när ofta ötjarnar av somre. Stjövlo och rant och allt här tar funktionto som tar funno, mät, fena, sej och nejt, och tar rant och ösene folk. Och för sujan av steator och ettersåd och förningar och i nej og armeo. Hese renare kom oftane fra Turskalandet, men øysene maurare fra Afrika London her omkring, de kom her til okkara, er stjæla og røva. Og søva sier at mengan tåg og der folk visar, og 1600 og halvt i Seysjan, ta fordra sted, vi trete vår kvinnon og bøttenon er av landen okkara, og de kom omgang til attor her til. Oslundaren opplevde ua Vestmanlandsjonen for under 240 vår tidsin, og Oslundaren måtte kjeipa det ut for ødlen den pengen de kunne samle inn i Oslundet, men allikevel kom ikkje ødl attor. Så det er ofte andre vere, nei og sorg er å få vidjan. Og ta i kjipene tåre av steator, vi har ikke tespillet å komme til bygdene. Ikke etende å finne, alt som etas kunde hadde stålet, og siden ble hunker ned i bygdene, at han har en sluk av vidjan. Nei, det er ikke alltid vi romantikker er boløygast her i øynene. Og til mange stø i landene, hver en kan vises av at folk krekva av seg og gomte seg med kjøravarene våre og jeg og øynene er til svøvå, hver til svøvå om nåttene. Men gav tid, låg oss håp, året kom, året kom ble givet okkun, og ta gleder okkun at de kom atter at vise okkun, vi årene. At boa åt friarens evangelium. Vi lesa i Johannes kapitel 8, at året var god, og tid boa god, vi hessen kipi. Og i honom var loiv, og loiv var ljøs menneskjans. Tid boa loiv og ljøs til en myskan og en dødjandi heim. Største og dyraste farmor og skip kan føre i romhavet til er evangeliet. Ongen last som vi er ført i landene fra land til land kan sammetas vi evangeliet. Ongen humara last, eller makrel last, eller laxa last kan metas vi hetta som tidgera at det er føre evangeliet til landene. Til beste farmor og kjip kan komme vi, og til skulle dit hava tusen takk for at det kom attur til land okkara. Og vi synes jo en sann kjer, men kan høre landene i okkun, og i okkun, det ombra med syndur. Og sangur som vi kjentur, og nekst hundsyn land i okkar Horst vid hava, gleil jo, frelsa frui, frelsa frui. Ber dig ut, teg oss, bås og gau, frelsa frui, frelsa frui. Ber dig i vid vittla hav, tala kvarion land i oi. Framme boi i harren gau, frelsa frui, frelsa frui. Takk fyrir at du atter komu við Jesum bóun og til okkun og Herren signi og fylgi tykkun vøyari yvir höfuni. Takk fyrir. Amen.
1: Thank you so much, my dear new friend, and the synopsis in English. He was just talking about, for those who could not understand, he's talking about the history of the island and the challenges that they've been through and the many ships that came through. But there's one particular ship that is very happy that has returned as Logos Hope, because we're bringing love, we're bringing care, and we're bringing a message for the community. And so that's a synopsis of what he has spoken about, and thank you so very much indeed. So let's give him another round of applause for that. And thank you. Our next speaker is Ms. Berger Johansson. Please, will you welcome Ms. Berger to come and speak and render her speech for us. Thank you very much. Well, Mr. Berger. Oh, okay. My dear apologies. There's a typing error. But we passed this. That's fine. You can forgive me. Thank you.
2: Thank you. Det var omgående en tropeleiske å si av mitt navn. Jeg sier bare Berger, her som vi kom. Og så gifte vi Aste, og så ble det til Aste. Aste Berger, Astor Berger. Så vi åtte i Atlan Hemsmarsen da det kom til Berger. Og takk jeg var bøyta på i forhold til å kjøpe en Berger i København. Det var også plåvet når du sier Berger eier Bergeren, altså, hun ville ikke si av mitt navn, så, og Berger dødte ikke si, så det er faktisk hans å lukke av langt svekkene, men takk for det, velkomne, og høy vi å være her, og vi til oss, Montor, vi til Bo Sjermann og Arren, du vet er i lakne fellesskapet, vi til å ha bare kappast om å fortalte for noen som tjukker vi dere, og haser, så vi til Bo Sjermann og Arren, og jeg gav honom en snakka jål i 84, nu har vi 2 etter. Men og i kattle og støv og etterne herren. Anke hukse jeg har haft større avvurskan okkara samfella og samfelløyne vi samanber okkun vi i Norrlondon og Norr-Europa. En hese setningren fra trobåtene i 16. ølt. Luther skriver i «Oi kattle». Ølt kristen kattla at fylkja Jesus Kristi som frelsare fra synden okkara og herra og lovi okkara. Og der stender «Oi støvo», merkes dette, vi det kjent at tjena her videre sett. Og i familie, arbeid, samfunnet, kyrkje, og samkommun. Vi ikke bare prester som hava kriga om halsen, oss montor to erst eisende prester i Guds rykje. Og så leis kvinner og menn om atlan heim i Guds kyrkje. For flere enn Arjan Arne Sujan hei god trykvie sendt med og familiemøyna konuna Astor som tyverre ikke fikk være vi her vekna sjuko, men blir helsat ikon, og bøtten okkara, Troy, Banta, Heine og Ville. Vi var kjent hinne med en gjerrakrinsjen til Papua New Guinea. Her bor jeg okkon Dulos, som direktøren nevnte, som var undangong i kjipet til hesenskipen om Logos Hope. Her tante bøtnene trofast og i bokasølene. De fikk gå et en altsjåa oppleving som de omgang de hava glemt, og de tok fatt, saman vi så nekvån øren tjåen som hever avvirskat deg til deg og i det. Konan hun var i tøymon og landa, og er boeie og undervurste her og her. Ferina til heta tropiska og fruktagåa land, som ligger bænt sunnanverst ekvator, var liur i en hemsfer okkara av 2006 og 8. Og ta jo vid for i USA mot Papua New Guinea, gav USA okkon hesa gav, og det var ikke totla skal det lykka sia, at vid hver okkara kunde flikva vid 25 kilo eika og kuffersnån. Hver altså. Så da vi kom og avdol oss, tvær måneder sjettene, kom hetta med skjera vel vi, sånn jeg var bøker i hei kjept. Og eisene høtte vi så jeg var luter vi okken, som høtte du finnkjø fra kyrkjøn og samkommen og landet rundt om Papua New Guinea, og faktisk eisene var noe ato som vi kom til. Utskårende luter, klæje, bunnar taskor i øtlund liten, og mengt annan. Da vi så kom til Kina, minnes jeg særlig bilføreren og tellen om hvordan han struttes av få buffer i okkara og i taksabilen. Han var sæver en busser så vært akkurat han fikk et kuffers ned. Så ta etnast honom og jeg kom atter vid nekfon bakom. En utskåren dikva kom jeg eisne hjemme til vi. En av utskårene dykvå fikk jeg fra en gamlån fyrverende kyrkjøsformannet og en luttlare bygd av pappa Nøygunia, en kyrkje som var eisne luttersk. En av fyr var ikke frigjør i landet hans herre. Og nå vil den djeva meg en av dykvå. Omboende fri og sammenning med den atabalkaner og landet hans herre. Da vi tar høyde lije og i struje kvar vi annan. Inntil god friarens, som skriften kallar Jesus Krist, var boavur. Alt brøttes ikkje, men ek brøttes. Da vi så kom til Pors Morrisbui, vi byrja av Norran fyrir landet, og enda vi Pors Morrisbui sunnan fyrir, da kommer vi så til landsens høvesten, og en fortalte okkon at den første troparen som kom og land her, åtevid. Og ta og vid eisen skulle sattna sandalene til troparen, tog det okkon trutjar der av kåka. Helt spennende var det annars. Det er en av kvalt. Da kom i høvdingar ombord. Det er ikke en høvdingar. Og den ene tar jeg en fyrlester. Og jeg ber om han. Og i så fyrlestere grunngav han for en tøtning kristendommen har haft av landet hans herre. Lovgave og menta. Hette er ikke for nekvån og arrangøyen, men som tar vi til som følger, men med nøyelige sammenbordet vi åkken. I landet nå er annars 800 folkeslø, så det er et stort arbeid til bøybelfellene er at hjelpe dem å få hver sønne bøybel og hver sønne valg. Vækra og fyrverande italska fyrermannaskype Dulos var lagt vegna etle og Operation Mobilization, altså OM-fellesskaperen, kjøpte Monsan, Vækra og fyrverande førska fyrermannaskype Norrune i stegen. Og jeg sendte ikke manuskripten, Gajole stod heldig ikke manuskripten også, men det var løy. Toi vid hørte at skipet skulle fære ur okkara flotta, og i stegen skulle en nødt norren å komme. Og i minnest, om der vi til Danmarska, eller ur Danmarska, tanken slå meg, det hei veri stuttlet at eisen hetta skip kunne være brukt og Guds rydges tennast. Det mest ikke det er profeter. Det mest bare det at vi som kristen hugsa ikke så olukt om hva det godt og gagnet. Det ikke latt jo okkon kristnon heldur ikke følgen at gjøre samt om sommerspurninger som til dømes dop. Men at det bare skip, det ikke troveleidje. Det vi samt om. Det går så en början nu om vi skulle skriva ett anligt om detta ävne, kanske en affärm. Men skipet fick mun sann navne Logos Hope. Som direktören säger, knyter Logos till året års i Bibeln. Och år är ensene Jesus i Bibeln, han som är vån hemsens Logos Hope. Hope av enskom. Men løye som tar igjen, en så nå nevner Osmund 4-3-4, en så Osmund Justinesen vil da være ved trålere, og jeg spurte han om han er gossenek, om han er ved vi, og han sverer med at han har 8 truskip. Er det den fjerde Osmunder? Nei, han sier han ikke noe. Så det nytter ikke at jeg sammenbører meg ved han, jeg har skrivet parentes, og han er ved nek langt til tog enn er ombord. Men til alt vi har opplevd, at ombord så sattes menn. Jeg bedt seg en av land, et eller land. Og ta i møte er, så er ikke diskusjon om hva for bok og sang og vers og vinkel du kommer vi. Det en sammenrenning eisen ombord av føreskundskipen, veit det. Men da vi kommer ombord av Dolos, her er trusk folkastlø, her var det holdt trusk folkastlø. Minnes det ongan spenning i middelen manning, etla okkon OM starsfolk. Ante friarens rådde. Om vi er åsamt i ongan dogmatisk om spurningen, så sikler Guds skipaflåte, Guds kyrkja og samkomma, under dykkeflætsjene. Dykkeflætsjene som medveren av pappa Nygenea mynte meg av. Og 1953, jeg synes jeg søv jeg vil eisne, så begynte jeg å bortsjenge togjen. Da jeg helst, Daner, herjer vi av klestre Lindisfarne, og i norr Estersjø i Englands, som tar i nekt kristen folk. Tar flakka og ikke vi dekve flakken, men vi herstevne flakken. Tar herja og ikke bare onklans strender, men så nekvar ærar strender. Men, åren bæg dæner og normen for jo utkjeng. Leita og nekker munkar her norr til førja ur Ørlanden. Tar kommet til hesar fjærskrotten og klettar, og i frie er tilbya god. Og der høyde vissar folk og fæn. Der var ikke bæra munkar som kom til landet. Og ta og mens og settene kom til landet og så seien, som hetta fylkje hei haft viss her, så finke okkar ötjar hetta særlige navne som ontsja anna navn, ontsja anna land, eitur, seia ötjar. Norskjer vutsingar, tar fore til Orlands, her dæne våre nekv og i Englande. Og heser norske vutsingar settes nyer i Orlande, imsas dæne, eiser etter Estesu i Urlands, finkes her kvinner som var kristner, En så landet hever Kristi ta i langt 300-400 år, årene sin norske vutsingar kom. Og god tid, kære landsmenn, vid stava fra Ursk Uyron, som blanda vi norskom blåe, vi kommer alt heim. Så at hetta folk som kom på sig ur hess og nu omvendte normånen vid orskon kvinnon kom til färja vid somme trygg som vid enhäva flere enn tusen år sedan. Spirit bara Nomi Gregersen, hon var bättre att fortälla allt det här. Kose, nek procent, 40% av tykon kvinnon orskt, 30% av okon. Men 40% är norsk tjåkon. 30 årst tjamanon. Hånga strøy hever veri i land i okkara troar av hon. Hever da veri lute samanbore vid annor land. Skyltas helst han orska arv som vil heva. Kall kristne trunne vivukur var vid fyrst keltisk kristen, så romverskatolsk, så evangelisk-luthersk, så løttes ære kristner samkommer av træt, brørene fyrer mer enn hun tror han så gjerne, og ære samkommer fyrer stittret hun så gjerne. Enn sykler hun Guds kyrkja og samkommer under dikveflaksjene. Og Lukas håp i helt særlig en mån Guds rujtjes flaggskip av hemsens høvun, boende friarbåskap Jesu Kristus. Mörseships eisne i helt særlig en mån Guds rujtjes flaggskip av hemsens høvun, praktiserende hjelparbåskap Jesu Kristus. Bæg i kjipene, Osmundur, Perdrolle. Kun vi sige. Per Perdrolle hese kjipene Lokas Håp og Mercy Ships og i Guds rujtjes missionsarbeid at boa gledeboskapen holistisk, som direktøren sier i Janne, ta mestjer i år og i gjer. Guds kyrkja og samkoma sykler ikkje bare under dykveflatsjennom. Og sykler eiste under til flatsje landehever, her god til vi sett hver en enstøkken okkara, at dykva og viska. Men dykveflatsje for Guds kyrkja og samkoma eisne for Lukas Håp, ikkje, legger meg ikke til, plagg ur jæruskon tilfære. Men dykveflatsje en personer. Jesus Kristus, som vi heila i andanon bor i kvarjontøy, som trur av Jesus Guds son. God i dag. Lukas Håp sykler under dueflatsjonen her der kjemur i hemsens havner, tog tid som arbeid her ombord, tjena og Jesu navne. Ikke tikkara navne. Og let okkun öll ta vi sutja krossen og i føreska flatsjonen, gledas om kristna arv okkara, som vil bera saman vi Norrlondon og tarra krossflokkun. Og let okkun ta vi sutja öll, hese trus tjauunar ombord her, gledas om at evangeliet færen ut til öll amsens folkasna. Og at vi dere sett i heimen, ikke at huksa om okken sjolve, men at tjena nosta okkara, bæje likamlige, andalige, og så si alt. Og i kattle og støvo, at tjena herranon, som tar gomlo kyrkjefetrande skjødda. Velkommen til førjan, manning og starsfolk av Lukas Håp, kapteiner og skipstjåre vi, velkommen til vekra landokkaren. Her vaksa ikkje trø naturlige, men her vaksa løykanegt grøn grøs som palmatrø av pappa nøykanegja. Men her trævøkster gjør at du ikke sars lande for trøven. Vir öll nottura förja avduka vi avon og hamron vekna te stotte gräsene som växa her. Takk för dig. Tid som är av kypenon og vi som kom av lande leta kunne minka vera som den luttla gräset som inte är i folksens egen så god kan släppa fram ät og bruka okon og sinne tjänaste. Og så är bara efter att säga fär nu og köpe böcker. Og hugsa ikkje som är om kuffärst og om det här att vara åtungt tog jag nu kan så drassa det i land allt som du vilt. Og til sust og som föringar av kjekve og land det var halsak för öron og i ölder halsi är tekkon vi är som åron. Jesus fylkje tikkum. Takk fyrir.
3: Vi tar va, jeg er ombord av Logos Hope, og her er vi treffet en unga fitta mann. Han heter Svama Jakob. Svama Jakob, takk fyrir at vi kunne få lov å kunne tosse ved deg.
4: Ja, Joshua.
3: Svama Jakob, tar man inn i båten til Logos Hope, og man vet nesten framvisen til at vi kunne gjøre virkelig, altså lamslyen av en så fantastisk og flotte dramastikken som gjør det enda. Og så tar jeg også livene, faktisk liv og isen arbeidene der. Og hvordan det brenner for at andre mennesker kommer til å kjenne Jesus. Hva sier du om deg?
4: Ja, men det er prøvdsamt. Hver dag med deg sin øyelevel, og sånn at jeg hører det og være marsjer av tog. Ja.
3: Men hiver at jeg, som Jakob, det som jeg husker om det vi står på her, da vi stand til å prate sammen, så kommer man faktisk herfra, for på, og for inn, for langt nyere, men så er det ikke hvordan jeg er en innelig kjærlighet som de har vært til hverandre. Ombord av her. Og nu kommer en ung dame på bo her, og du får i tiden en gamle ordentlig klem. Det forteller om meg som er innenlig kærlig på landet. Hva sier du om det?
4: Alltså då sa de henne som arrangerade det, ja. Ja, alltså jag och Margaret, nu kan du introducera mig så han är som Jakob Jakobsen i arbetet för OM i Följön. Och vi är så värster för det här vi har fått Logos Hope till följa. Vi har steg för det förska personen. Och i till sambandet så får vi till Edinburgh, ja, en gård man som gärna kan ta vara. Vi får lukka nekkert det her for at suttja kunne se alt fyrir gong seg og vi var eisen vidt til det offentlige måttøkna her og så og lukka som hvordan det fungerer og for jeg tåsa vi folk imot til å fyrir kipa alt dette her og i tog sambandet så skulle jeg så eisen prata vi ja, jeg som du så st her hon er fra en land her som det ikke er lov at være kristen og hon er så en av timon våra kipen hon her nøkker som på en lista her as de falskene må ikke komme på mynter og må ikke komme på video og så vidare, ja det så de på her og tjena og liksom vart på den måten og hon er så en som ja, hon mamma henne kom til trygg i sin land noen og pappen han ja, var så etter dem og mamma måtte flytta vi fyra bøtt noen til et land, til landet vi synner av og her ta det flytt og ta meningen til at vi mer trygt men så det blir mindre trygt tror jeg at det er vi avtaler med landene og nå slipper hette landet som det fra så får noen innlid som det kanskje ikke slapp på før så för jag ja det må eisen leva undergrund och inom landet nå det nya landet nå och händan hevis så händan är så sloppen ombord och Logos Hope nu i hon är här 2 år simpelthen för att få sin fri och för att bara växa slippa tärna och i meningen att hon är hastigare att skriva en bok om livet och ta åhörvärt av er att alltid jättan är fyrst og tjúun hon. Mamma hennar på aldri við með. Hon tjei og tredi og arbeidsministratt. Og hon fortalt mær og bara pura kvært. Altså, du veist, og da hon langt over flytt við fyra bøtten til grannaland. Og det verið her nokkur år, så vi altså, så man møter nekk von falk hon her en bor. Frá allum möguljum background hon. Og jeg har stått, eisen jeg suttja, imsar, altså, imsar mentan er, altså, bare vi mat man helsar på hver annan, og så vi og bare tar fag det igjen som var en bor her. Ja ja, så här är det championship som eller det gamla norrna och det är ganska men det tar sig om mentan är lia alltså så näck folk vilja komma on board här och överska på ensamma att där alltså be du kan ha ett stort här program så där som är tre månader här du släpper mera att pröva det fram alltså väl sätter ni att omraja och släppa tänna här och det är ganska synd bara lagt ut i det slags, men här du släpper att få en smak på det, och så kan du ens föra ett långt som är ett år, här du är ett år, och du tar ett tema intens, så ens 2 år kan man ens föra. Och så är det kända tid som är mer alltså lönskipare och maskinmästare och forskjelliga roller, lärare och så som är bruk för här på. Det kunde ju grunden komma så länge som de vill ja eller så läs och vi stöver att han måna ja så det är öljan jag går att komma ju ombord få inte lön för det men det som det inte suggererar är så typiskt att skaffa stolar alltså ganska folk ur kyrkan och samkommande stolar där man och anker ganska över arbetet samlas av pengar in för att kunna bruka ett år här för att äldre hej hej ja, så det är olja. Ja, det är allt borg av Kjolborn och Falkon, eller Kjolbotten och Falkon, som har varit hjärsta för sin arbete och särskilt ganska för att bo evangelia. Ja.
3: Tar man hörde att grejet är så jötla och gott från, så kommer man ihåg som till att det visst är faktiskt som sitter nu ute i följden ärsta så också hade jag gått ihåg som att det är vitig. Hur ser det?
4: Det är att kontakta oss i OM Följon. Man kan bära ringa till oss av 21-95-23 om att det är 21-95-23 telefonen till oss. Man kan även föra hemma sin oss. Här finner man alltså upplysningar där. Och annars vill vi skriva en mail. Det är ögonen som skriver en mail eller en teltopost till info.fo@om.org till att om.org är liksom han står det här som vi tar två gamla jokern så hövsmailen och jokern är info.fo där finner man nästan jag hemma sin jokern skriva mail nästan hvis du bara huxar alltså höra mera och så vad man kan komma och få ett prat med jokern och vi drar in att reagera kött har vi få mailar och röjna att ta sig kött alltså ja alltala så tjär man mötesman och pratar ganska med sin telefon så är det öliga alltså när jag gör det är inte för det man säger du är att höra mer om man kommer att lägga like, för att tycka arbetet eller något man vill inte hånd sig på henne alltså man kan få oformell prat ja och anker du har man ganska bra för att finna det och kvar ska du färdig jag vill gärna göra och kvar bara skvätt alltså och en det är alldeles så stort nu har vi bara arbetat sedan december så har jag inte kommit arbetat ett år men det som har gjort ett kämpa störst intryck av mig som det som vi kallar för missions coach alltså är han som sänder folk ut och är att sucha ett kämpa stora nätverk som OM är alltså OM är en fällskap ja men det är ett kämpa störst nätverk av mövlägen om Atlanheimen och som allra oftast, jag hade inte längre kvar jag för så gör vi det, alltså vi samstarvar vi lokala kyrkjer eller lokala samkommer vi lokal tryggvande folk som har ett eller annat det är mest att ödan är här vi gör det vi får inte själva typiskt och stå något vi färre och hjälpa till som är som kristelikan och det är alla det vi kör en Eisenhower George Werver som så värd han som börjar detta så fick jag kalla till att börja och det är att vi skulle ödla som kristelikan och han sa kvar bakgrund du har varit. Så är du Jesus som frälsare och herra så du vi har hållat då, så ja, och det är som man nästan ser att lämna under jökten då, så vi har varit simpelt en sån där grej, en background rejsen jag bor här, ja, och så fick de som arbetar, och hon är mexikaner, och hon mötte mannen som säger hon bor här, det är bara vår han är föringar, och ja, vi har varit ett intervju vi har några egna milon här som nej, nämligen att det var ibland någon som kom ut här. Här kan man läsa om Lagos Hopeplay som kom ut om alla affärer. Kan man läsa om det här server? Alltså, ja, alltså hur så imens det är. Men så knappt så fann man det att vi blev på ett samma ben. Vi kommer från att vi så många kyrkor bakgrunden, alltså från brörerna. Kört om hon var från Plymouth Brethren. Kört om hon var från Mexiko, och det är öliga lite här i Mexiko. Det är inte så nek för branscher som är från Plymouth Brethren som jag har kyrkt av henne. Här brörerna här i stora. Och hon är så här var liksom ett av väntepunkten. Liksom, så hade jag liksom också felat. Och det är tolkat, så ska man inte ta så snäck om hur man skildrar forskjelliga ting. När vi tjena. Ja. Det är bara det här stort lite, ja. Alltså, hur så imens det ju är, alltså, för att kava. Och så, ja, det är bara jag mötte så med en annan jöken till, ja.
3: Du har det inte kommit ombord. Hur så länge är det för den västra ombord?
4: De flesta som vill göra lunch är ganska 1-2 år. Men som sagt, här är sommarroller här man kan, som inte är ordentliga tojar i Amarska här. Till dömes en kipare som, han kipare som är faktiskt värd sist 5 år. Han är korsen av min strövare, och han är 5 år och bor här vid familjerna. Och här är jag menar att vi skiljer det, så är det en och motorrum någon som har, ja, jag vet inte om han är maskinmaster eller vad han är, men jag är sådana nere, och han är inte lätt för han är värre nästan från början av oss, så han är på en sån. Jag minns ju att han har varit Daniel Clemson som är ombord där nu, och alltid han minns det nu i förrigen, men ja, alltså han simpelthen är en som bara vet allt i maskinrum, han har värre alla tunnar, och det var brötting jag tog ju när jag sen med att jag vill logga oss upp, och han är värre, ja, allt i halvt han varje allt att göra, så det är här som roller som är, men är då som så att göra om man ska köra den till farfars shoreline som Hesper, men ja, och i programmen någon tar er 2 år till långsta.
3: Men hej, vi att ta en mer person i Solange ombord till att få till med att sula gå en synna.
4: Ja, det är gärna. Ja, absolut. Ja. Och det hade ganska tag för man något att ta som en katt. Alltså, ja, tar man över Solange. Ja, ja, ja, ja. Och han är en som inte har ett ävn. Alltså, bara maskin för att inte veta ävn. Alltså, han sitter en sån liten lat. Nej. Och han är vid att göra detta kip i hur han blir vid. Alltså, så får han lärsta att lasta. Det han känner alltså ombord i maskinrummet som är.
3: Det är fantastiskt som människa.
4: Ja, absolut. Det är god typ.
3: Tusen tack för att du pratade. Du har pensat att jag kan ta tid att oss, Jakob. En annan för att tusen tack.
4: Det är så.
5: Ja, men god morgon, Altsomol. Gott att sitta dig här i morgon. Och Raffin Jovichan.
6: Ja,
5: pips. Hette här är folk av gamla norröne som är där i The Logos Hope. Och tänk om att säga syndrom arbetar ombord och för det är det. Och tänk om eisen jag säger, jag syns ju också sang. Jag råkner inte vid att jag vill sjunga förskån.
6: I'll join in the verse.
5: Men det är klart, ja. Och jag ska så röjna att omsätta så kvart som de säger också. Ja, please.
7: Good morning, everyone.
5: God morgon.
7: My name is Katja. Jag
5: heter?
7: Katja.
5: Heter hon.
7: I come from Bolivia.
5: Chamber of Bolivia.
7: My native language is Quechua, so I can say Imaynaga.
5: Ja, så hon tosar ett lokalt mål här i landet nu?
7: Imaynaga. I work in the generosity department in the ship, the Logos Hope.
5: Ja, och arbetar och tar som jobbar för generosity, delten ombord av skipet nu?
7: We raise funds for helping the ministry.
5: Och det är här och det tja omstol till att hjälpa dem som är törvande.
7: Tack.
5: Tack för det.
8: Good morning.
5: God morgon.
8: My name is Angie. That's what they call me in the ship, but my passport name is Angela.
5: Jeg heter Angela, til så jeg stender passen nå, men ombord vil jeg opp for Angie.
6: I'm from Zambia.
5: Kommer jo Zambia.
6: On board the ship, I work in the deck department.
5: Jeg arbeider av dekken nå.
6: Thank you.
5: Takk for det.
9: My name is Moses. I'm from Zimbabwe. I've been serving on the ship for
5: 2 years. Ja, Moses ur Zimbabwe og har vært ombord på skipet i 2 år eller så.
9: So I work with Katja as well in our general city department.
5: Arbeid sammen med Katja.
9: And thank you so much.
5: Ja, takk for at dere kunne være her.
9: Takk.
10: Good morning.
5: God morgen.
10: Hello. Okay. Good morning. My name is Josiah.
5: Josiah.
10: Come from Paraguay.
5: We're Paraguay.
10: And I am a deckhand on board.
5: Og jeg arbeider som deckhand.
10: Ja, mange takk.
5: Mange takk for det.
11: Hi, my name is Charles. I'm all the way from another side of the world. Mystery Asia, China.
5: Ja, det charts och kom från hinar så in i världen.
11: Ja, and I also work in deckhand, work as deckhand, and
5: jag spelar till deckhand.
11: Thank you so much for being here, and we're very happy to praise you, give songs for you, and listen to you.
5: Ja, tack för att du kunde vara här och tack för att du kunde synja och spela några sanger för dig. Ja, det som det är för att göra det är att synka en sang nu. Och som sagt, det är en skån.

0: Blessings.
1: Ja, takk for det. Thank you so much.
2: Nu är vi kommit till ändan nästan av dessa lötene, och vi får att göra som vi plejer, ändan vi åkara utgängsbön. Men åren så ska Lelduika tacka den för att pröva önskan vid om det skiljer mig. Our friends from Locus Hope, thank you very much for coming and to share your songs and testimonies. May God bless you further on to Klaksvik and wherever you go afterwards. Thank you. Så synes jeg vi et ferie fylt med hendet der.

0: Tusen takk fyrir öll morgun. Det har verið svo deiligt að vera saman við öllum.
1: Vi ombord á Locus Hope. Her vi til að treffa Jakob Gottfred som frá Vaje. Han skipare ombord á Batnum. Jakob, hvers langt du ombord á Batnum, Locus Hope?
2: Jeg har vært i går hver måneder nå, helt før. Så jeg kom bare i London i 30. juni, og så inntil nå karriere avløster i det. Jeg var en som heter Tom Dyer, som har vært kjipar her i Rærøyden i en 40 år.
1: 40 år, det sier om å trymne.
2: Ja, det må man säga. Och eftersom jag den skår är commitment att han har valt att vara vid just ner till han han måste göra det som ett tydning av mitt arbete som Kibbe gör.
1: Du har inte sett att du är ombord hästfärna, hur är det så fler ärfärna?
2: Jag var eftersom omlätt varma annar för time när så igen. Jag tar Kibbe i Sydafrika. Jag minns jag i Durban och så sälde jag till Cape Town och så till Namibia, Walvis Bay och här jag minns jag. Det var jag första sommar.
1: Jakob, jag har hört att det spelar en annan spårning. Kvär vet jag som gör det att du först ombord att ombora Locus Hope?
2: Ja, alltså jeg som flere føringer kjenner til skipet og for flere år så igjen så også jeg om at det kunne være noe man kunne være vi i man har føringene at jeg fører skip eller arbeider brunnet og så til rett for denne måten at jeg stoler eller være vi i misjonen på praktisk arbeid. Oh, men det hände inte för timmar så igen att jag möjligtvis kom när jag blev spurt om att det kommer hjälpa till i samband med Kibbe Akraber i dock och där man glädjer att jag inte händer till det. Så tog det bara till så valde jag bara färre. Men så blev jag inte långt än i Atleje. Det är ganska akkurat vi här som drev oss inte att komma bort till att det är vad vi gör i missionsarbete. Ja.
1: Kvärt är det uppbundna grund som ger till att det driver?
2: Ja, jag tycker det är först och främst personligt till att man samförd rum med att tro på han eller mission i den tydliga medlemspastor. Och ofta helt man kanske eller till motfärdan att mission hur man direkt är vi att tälla och ädla och svekna. Men trött för när man ser bor här att missionsarbete är ett arbete som kräver ett stort tajme ofta. Och större parten av utlösningar är praktiskt arbete som kräver några händer och några ämskar gaver. Och till att samla ja. Det som ödliggör att tillsammans med tajmen som faktiskt verar missionen.
1: Jakob, tar man sig ombord så är det ett som man lägger till märkes atter och atter ombord. Och vi kan tänka lite drömmet till att vi pratar med en annan ombord här. Och tack kommer en ung dama för att bo här och han gav henne ett ordentligt kläm och ta dem och se att det är fantastiskt också med showen, alltså fullkomligt främmande för ett ordentligt kläm och så pratade de tillsammans andra löte och så får det vi göra. Hade jag joggen en gång till det som är mest ombord då har jag handtryck, klämma jag, prata jag. Vad säger du om det?
2: Jo, det passar. Det är alltid något som jag känner samfällig ädla relationer bara av kipen. Bär det här att det kanske är ett en hållningen kanske till att vi är mötkommande och vissa fall när milda sugerna heta suger. Men jag syns att det är folk här i Borg byggt samman eller samma, något stött samman i långre tog så vi har något bandknutt som är något stött, det är en vanligt så, och det är just nu en avhärsla eller fokusera på att och på relationer och att tänka sig av kronören och också om kronan annan och så vidare.
1: Jag är inte omvänta, vad ska man säga? Säga inte att man ser det själv.
2: Jo, det är det. Det är som i Ötland, Sörnen, att man kan höra om ting och man kan sluta och observera. Men när man själv blir parstrad och upplever det så känner man att känna att bara något chipper mata sånt. Där man blir parstrad själv.
1: Jakob, samma tid om bor på vatten så har man hur att sätta sig tankarna till att det här viskar som en stor bojer. Hur så viskar bojeren till Jakob?
2: Jo, alltså ta det nog folk samman och en liten nötje och den alltså några aktiviteter som händer så det är väl kypa. Så då kommer till själva driften av kypen så lyckas det som en vanlig kype. Hvor det har kypare, större män och däckare. Och så har man maskinmän. Och så har du kände kock och så vidare. Men det är nog folk, det är ganska utmanat 100 folk som arbetar ute i. Men så det är ju 200 som är en slags demanning, men på annan mat är inte tryggt demanning. Och här är det så en direktör som är ur parten. Och så är det ymskar flera avdelningar som vi är deltarlägaren och så är det så väl organiserat. Och det som Götland att det man vill organisera och avsäga regler för att man ska bygga nog folk samman.
1: Det lägger man gott märke till när man känner våra baden att hur är sin post?
2: Ja, det passar. Och i sin samband med att det kommer kämmer ändå till havn så är det just seran och för fyra rejsingar arbete. Det här med bland annat när jag kallar line-up teams som är framman undan i havn som brukar komma till och skapa samband här och vi myntläggar och allt det som samsar över kipet. Ja, och så där Eisne avdelningar bor som Eisne planlägger nog med ett tilltök som skulle vara och svart. Så det är nog vad händer imsa stända som fyrräcker allt det som ska ganga fyra sig. Och det är liksom den dag att röna att göra så gott arbete som möjligt. Och att folk som kom bor skulle följa sig väl där de kom bor.
1: Tar man sig ombord så hoxar man bara med att det är ett fantastiskt och störst organisationsarbete och eisen till att det är nekt arbete som är attra för täppet, hvis man kan säga på tammatan.
2: Ja, det är det. Som säger att det som man ser till som det lötnar tilltöken som hända och det lötnar, men attra för kvart tilltäck och kvart havn som typ kommer idag. Ett öde största arbete så gång fyra sig som inte sast.
1: Jakob, Thomas här kommer bort så ser man till att det först kom imsansan från. Hver kommer fast från?
2: Ja, folkene vi här kommer från Allsinslanden, alltså jag har aldrig haft omlaget trus himmelskar nationaliteter i början nu. Så ja. India, Sydkorea, USA, Tyskland och så vidare. Jag kan inte nämna det.
1: Jakob, det som jeg husker om, det er at man kommer ombord og ser forskjellige nationaliteter som ombord. Så husker man sjåen. Man har hva å se det spørsmålstegnet inne i hjertet av sjåen. Hvordan henger det sammen? Hvordan blir det til? Jeg ødler det så god og en annen.
2: Ja, det er en god spørsmål. Selv trykker vi på at det er at folkene sjåen sier så imisk og imisk bakgrund. Beide kommer til mentan og mål og ja, på alle måter som er grimisk så det et felags som de har, det nok det felags trygg som de har og det felags avskående de har av tøtning av misjon det i alle eisen kjølver til er faktisk faktisk imponerende så ikke hvordan så vel et samfunn som dette fungerer som så ymmig som det det vil jeg si
1: Ta meg kjem fra sånne ymmiske nationaliteter og ymmiske mat hva er det som mal ombord av baten?
2: Ja, mal engst det

0: Ja, det er praktiske, men det er ikke et krav fra et sånt skip som det er. Du skal ha et tryktarmal. Og det er av ønskene, ja.
1: Ta i tid komme til et land, hvordan er det for tid til falske, eller kommer falske til deg om?
0: Ja, det er bæge. Det er, er flere tiltak som er helt noe bor. Men så det sånne tiltak som som folk om borskipene færre til, og det nok imens tiltak alt annet på hvor land det skipet kommer til og hvor høve eller hvor tørver som er trøttførende vanlått at tøymer færre ut til sankommer av stenen imenska sankommer og hva det greier fra om skipet og om OM som fällskap. Ja. Och så där kan det vara Anna Jasper där by. Ankte färdig ut och göra handverk hjälpa till att måla till med sångstarna. Eller hjälpa till att små jakkort. Och ja, imske allt anpacka lande med chimroy och kur möjligheter som är just annan.
1: Är det familjer som är ombord här?
0: Ja, det är bara anställningar och familjer. Och ja, så det är att det kyp är så mycket stort kan man säga. Så det har gått plats. Så det har inrättat flera kömer. Så det kunde ta emot familjen. Och det lömmes något att de som har kvalifikationer innanför högre utbyggning som styrmännen och kibar och negatörer och andra är så mycket vax eller byggfond eller kommer så långt löven att det är här och böten och familj så det möter inte att jag kommer bort här och vara långt tid som familj ombord.
1: Tar man här en båt så är man i kökgrunden om sig att vi är runt om. Och hur ser det vi badna tryggtene?
0: Nej, det är väl trygga. Det är folk som säljer att täcka sig av tog. Vi är badna tryggt och passar dig. Och träffar sin skola ombord. Så det är lärare som har uppbyggt till det som lärar badna. Så det är alltid väl kipa ombord.
1: Som familj kan man först trycka när hon bor.
0: Ja, det kan man.
1: Jakob, nu tar vi kommit till ändan när vi ser samrörande som vi är otroligt intressant och givande som du fortalt och hon. Hej, du huxar dig att vimmast ånden av kompor och kvi?
0: Ja, det kan jag absolut göra. Det är ser givande av min bor här. Kjalt om det sjående er man møter nok på nødgjøn tingene og ting man ikke ser før og ångte kan det høre sin drev bjørende men det er en par strev at få en egen borsjord ofte det er det man møter noen ting som er ærvese enn det man er venner vi i tjenestenen og når vi er derfor i en bor og de tenker etter at høyene, så kan man bare si at det vil ser givende og mennende for det personlige, men det er sånn antallet at jeg vil bo her.
1: Jakob, hjertelig takk for samrådene at vi har med til en sant tid og prate med deg.
0: Ja, takk for det. Selv takk.
1: Vi, Jekon Solny og Anfen, er kommet til enda når jeg har sendt. Vi takkar til hjertelig for at du har lyst etter sendingen. Sendingen enda sendt månedagen, cirka klokken 13.20. En nytt sending vil nå komme til høsten. Sendingen vil lagt av heimasøyene, og du ikke høyre sendingen, fjerde til www.linten.fo, og så gjør du sendinger, og vi har sendingen online, vi underhører den bøn og prat. Vi din kjater og tøynen, Guds ryke sikning framöver. Hjata så hjärtans gott öll somel.